0: Radio Status.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Kaip mėly bičiuliai, laikotės, tikiuosi, kad gerai, labas rytas visiems, antradienis po 7 valandos 15 minučių, puikus metas pradėti laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tad tikiuosi, kad miego valandų užteko ir kad esate pasiruošę šio antradienio iššūkiams. Pradedame laidą rytas kelyje su trumpa eismo situacijos apžvalga sostinėje. Keletą grūšių turime, tai centro judant Ukmergės gatve, taip pat Geležinio Vilko gatve. Centro link judant pirmosios rytinės spūstys užfiksuotos. Šiuose Vilniaus sostinė žinoma gatvėse, tuo tarpu Uostamiestyje, na, vakar vakare stiprios spūstys sukaustė, ypatingai nuo Jakų žiedo miesto link judant. Tikėkimės, kad šiandien situacija nepasikartošė, kelio darbai yra užfiksuoti uždarytą eismo juostą. Judant Vilniaus plentu link Banginio žiedo, jau turime spūšių Jakų žiedo. Nuo Jakų žiedo judant link miesto, taip pat nuo Sudmantų atvykstant Jakų žiedo link yra spūščių Lipkių gatvė link Šilutės plento. 141 link Lezo judant užfiksuota automobilių spūstis. Tad tokia realybė šiuo metu Uostamiestyje. Na, o mes turime 9-ąją Birželio dieną. Vardo dieną mini Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Sveikinimai vardo dienos proga. Na, o šį valandą jau matinę žinoma puikia muzika, kuri grįžta į kelyje radio eterį iš karto po reklamos. Šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę. Pasidomėsime, ką sinoptikai žada mums kitoms dienoms. Skamba jau ir mobilioji linija, kurios numeris 06 11 21 00. Taip pat galite rasti mus Facebook'e ir Instagram'e. Visada smagu su jumis pabendrauti, išgirsti jūsų balsus ir, žinoma, nuotaikas kitame laido gale. Tad, mėly bičiuliai, judame toliau. Kaip ir minėjau, trumpa reklaminė pertraukėlė, po jos grįžtu su muzika, orų prognoze, pakalbėsime apie eismo situaciją kiek vėliau. Na, valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova. Su jumis iki pat 11 valandos. Jūsų bičiulis Mantas čia prie pulto ir mikrofono. Linki visiems, žinoma, Mantas gražaus ir lengvo ryto. Likite kartu.
1: Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

Po 7:00, 21 minutė, metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Vietomis trumpai palis. Rytą kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Nu, temperatūra nuo 22 iki 27, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną sinoptikai prognozuoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis vietomis smarkiai, o dieną kai kur perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19, kai kur ir iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu saulėta Uostamiestyje 17 laipsnių aukščiau nulio, debesuota Vilniuje 14 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Guacamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, baigia skambėti kelyje radio eteryje, na, o mes jau ir įpusėjame pirmąją laidos valandą, todėl būtų neblogai pakalbėti apie eismo situaciją sostinėje ir uostamiestyje.

Pradėkime galbūt nuo Klaipėdos. Dėkojame Valdemarui už skambutį, kuris ragina ir kitus nesirinkti kelionės Vilniaus plentu banginio žiedo link, nes kausto spūsti šį kelią jau ir atvykstant jėkų žiedo link nuo Dirvupių nemaža spūstis, taip pat ir Jubilėjaus gatvėje nuo Sudmantų atvykstant. Dėl kelio darbų Vilniaus plente uždaryta yra viena juosta ir tai turbūt yra viena iš svarbiausių šio miesto gatvių, tai patys suprantate, ką tai reiškia, didelės spūstis, tai jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų. Lipkių gatvė judant Šilutės plento link, taip pat Statybininkų prospektu bei Vingio gatvė turime užfiksuotas automobilių eilės, taip pat Tilžės gatvė link Turgaus važiuojant teks pastoviniuoti. Tad šie kelio darbai, na, sukėlė šiek tiek problemų Vilniaus. Plentu judant Banginio žiedo link, taip pat 141 Lezo link važiuojant nemažai automobilių. Dabar pakalbėkime trumpai ir apie sostinę. Čia spūšių taip pat netrūksta į centrą judant Pilaitės prospektu Geležinio Vilko gatvė. Centrą taip pat Ukmergės gatvė judant Olandų gatvė link Olandų žiedo, Žirnių gatvė iš centro važiuojant teks pastoviniuoti taip pat ir atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių. Tai jau turbūt standartų yra tapę, leidžiantis ir nuo Savanorių prospekto kalno. Turime spūšių atvykstant ATR plentu, Gariūnų gatvė, iš miesto judant link Paneriškių gatvės. Taip pat Oslo gatvė nuo vakarinio aplinkelio Tūkstantmečio gatvės Lazdynų tilto link verta būtų paminėti. Žinoma ir Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, ne Olando, bet iš visų Olandų jau ten žiedas. Tad turime šiek tiek spūšių, beje skamba ir mobilioje linija, kurios numeris 06-11-21-00. Skubu atsiliepti, tiek apie eismo situaciją, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Vairuotojau, saugok pėsčiuosius, nors jie gali būti ir neteisūs. Svarbiau išsaugota gyvybė nei prarasta.

0: Bătăliu de Vekova. Šį antradienio rytą pagalvojau, reikėtų pasiūlyti dvi dainas hip-hopo ritmu, žodžiu, muzikinė klausytojų dvikova šiandien. Tad pirmasis pasiūlymas iš 50 Cent repertuaro, Candy Shop. I'm melting your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl. Nuotikingos dainos, antrasis pasiūlymas iš Eminemo repertuaro, The Real Slim Shady. Nežinau, man tai šypsena iki ausų, mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučių.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Įsiaiškinsim, kas geriau, Eminemas ar 50 Cent, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petras mums paskambino. Malonu jūs girdėti, Petrai. Kuri diena labiau patiko?
2: O man malonu girdėti ir malonu rinktis Eminemą.
0: Eminemą. Smagu. Ačiū jums už jūsų skambutį.
2: Iki.
0: Iki. Štai taip, labai nuotaikingai atiduotas balsas už Eminem. Žiūrėsime, gal turim kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
0: Vitalijau, jums visokia muzika, ar ne, patinka?
3: Daugiau rokas.
0: Daugiau rokas.
3: Metalas.
0: Metalas, ar ne? Gerai, pabandysim atsižvelgti galbūt kitą kartą. Na, o kuri daina šį kartą jūsų simpatijų sulaukia?
3: Pritariam Petrui.
0: Pritariam Petrui. Tvarkoj, ačiū jums, Italijau.
3: Iki.
0: Iki, mėly bičiuliai, susigirdim 8 valandą. Žiniuose palieku jūsų dainą nugalėtoje. The Real Slim Shady.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Seimas antradienį spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo pozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Pagal Seimo statutą

inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali nemažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų. Tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarimo priima parlamentas. Abiturientai antradienį laikys anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet anglų kalbos egzamino antrąją dalį pasirinko laikyti 19 500 mokinių. Tuo metu trečiadienį 23 000 vienuoliktokų laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Skelbiama, kad antradienį vyksiantis egzaminas apima teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą. Seimui antradienį teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaidyti mokėjimus. Iranas ir Izraelis pirmadienį pranešė, kad karo veiksmai tarp jų sustabdyti. Po to, kai abi šalys apsikeitė smūgiais, grasinusiais atnaujinti karą artimuosiuose rytuose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad ugnis fronte suvaldyta, praėjus kelioms valandoms po to, kai Teheranas pranešė sustabdęs savo karinius veiksmus. Sekmadienį Teheranas paleido raketas į Izraelį dėl besitęsiančio Izraelio karo prieš islamistų grupuotę Hezbollah Libane. Tada Izraelis atsakė smūgiu, nepaisant Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų atkalbėti Netanyahu. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį buvo nušvilptas prieš NBA finalo rungtynes Madison Square Garden arenoje. Dėl jo dalyvavimo šioje garsioje New Yorko arenoje buvo imtasi itin griežtų saugumo priemonių. Sirgaliai nušvilpė respublikonų prezidentą, stebėjusi rungtynes iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekranuose giedant himną. Dėl vizito buvo sugriežtintos saugumo priemonės, o pareigūnai uždraudė bilietų neturintiems sirgaliams prisiartinti prie Madison Square Garden arčiau nei per kelis kvartalus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Rytas kelyje. Tikiuosi, kad laikotės puikiai ir noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio kelyje. Judame toliau su puikia muzika, žinoma, ir gera nuotaika. Apie eismo situacijos reikalus pakalbėkime. Pradėkime nuo Uostamiesčio užfiksuotą avariją atvykstant šį miestą maždaug ties Vlantana, ties Klaipėdos oro uostu, antroje eismo juostoje. Kiek teko matyti, socialiniuose tinkluose trijų automobilių eismo įvykis, tai pirma juosta pravažiuojama, todėl iš anksto rekomenduočiau rikiuotis pirmą eismo juostą ir pravydėti šią kliūtį kelyje. Šiaip, jakų žiedinė sankryža turbūt dabar yra didžiausias pūstis visoje Lietuvoje, galbūt net ir Baltijos šalių regione, jeigu būtų taip galima pasakyti. Didelės pūstys ir 141 vykstant link Jakų žiedo jubilėjaus gatve, nuo Sudmantų ir Tilžės gatve, taip pat Vilniaus plente kelio darbai. Tai ir čia yra susiaurėjimas ir čia be avarijų net susidaro spūstys. Verta paieškoti alternatyvių maršrutų, taip pat Lipkių gatvėje Šilutės plento link, spūstis Mokyklos gatve, Tilžės ir Šilutės plento sankryžos. Teks pastoviniuoti. Tokios naujienos iš Uostamiesčio, kantrybės visiems, jeigu papuolėte į spūstį vykstant sostinėje Geležinio Vilko gatvė centro link spūstis, taip pat ir iš tunelio. Važiuojant teks pastoviniuoti Pilaitės prospektu į centrą judant. Dar spūščių esame užfiksavę ir Oslo gatvėje, Tūkstamečio gatvės link, važiuojant Savanorių prospektu nuo Kalno, atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių, judant yra spūščių taip pat ir Gariūnų gatvė iš miesto, Laisvės prospektu, važiuojant nuo Litexpo, teks šiek tiek pastoviniuoti, žinoma, ir Olandų bei Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo. Dar turime spūščių užfiksavę ir vykstant Žirmūnų gatvė link Kareivių ir, žinoma, Žirmūnų sankryžos. Tad tokios naujienos, aš noriu palinkėti visiems dar kartelį gražaus ryto, grįžtame prie muzikos, susigirdėsime šią valandą orų prognozėje, taip pat sporto rubrikoje. Tad likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Dvoko molė. Morkytė su humus. Uogos. Kalafioras su sėstuk. Sultis riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672586629. 8672586629.

Po 8:23 minutės metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas. Vėjas iki 8 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos, pajūryje iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, o dieną kai kur perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19 laipsnių šilumos, kai kur sinoptikai žada dosnį ir iki 22 laipsnių šilumos. Saulėta pajūryje, 17 laipsnių šilumos, debesuota, sostinėje 14 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Radio stotis Kelyje.

0: de vine să-și înțecungiu sportul.
1: Viktoras Svembanjama iškovojo pirmąją pergalę NBA finale, o New Yorko Knicks komandai dar teks pakovoti dėl pirmojo čempionų titulo per 53 metus. Trečiose NBA finalo rungtynėse San Antonijaus Spurs svečiuose 115-111 nugalėjo Knicks ir sušvelnino serijos rezultatą iki 1-2. Pergalę Graikijos lygos finalo trečiose rungtynėse iškovojo Pirėjo Olympiakos ekipa. Jorgio Bardzoko auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 102-92 nugalėjo Atėnų Panathinaikos komandą ir serijoje laimi 2-1. Dabar Pirėjo klubas jau trečiadienį galės užbaigti finalo seriją ir susigražinti Graikijos čempionų titulą. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną ir taip išlygino serijos rezultatą 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Na, Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, taip pat tęsiasi ir finalo, didžiojo finalo serija, kurioje Kauno Žalgiris pirmauja rezultatu 1-0. Šiandien mūsų laukia rungtynės Utenoje. 18:50 startuoja susitikimas tarp Juventuso ir Žalgirio. Na, tiek apie sportą. Plačiau, detaliau, išsameu sporto naujienas išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

Labai gaila, iš tikrųjų, dėl susiklošiusios situacijos uostamestyje viena turbūt iš svarbiausių Lietuvoje žiedinių sankryžų tiesiog skendėja spūstyse, nesuprantamo didumo spūstyse, dar ir avarija prie Valantanos vykstant link Jakų žiedo irgi sukėlė problemų, tai čia reikėtų į pirmą eismo juostą rikiuotis, automobiliai yra įstrigę antroje eismo juostoje, kol kas informacijos neturiu apie palengvėjimą kažkokį, taip pat į Vilniaus gatvę judant nuo Sudmantų, nuo Tilžės gatvės, atvykstant didelės pūstys ir judant Vilniaus plentu link miesto, link banginių žiedo, čia dar kelio darbai. Tai irgi į tą pačią temą, taip pat mokyklos gatvė link Tilžės ir Šilutės plentu judant spūstys, Lipkių gatvė judant link Šilutės plento. Čia jau ieškoma alternatyvų, tai ir kitos gatvelės yra pasispaudžiusios. Tai perima tų spūščių, na turbūt vardą didžiausia iš sostinės šiuo metu uostamiesti sostinėje taip pat netrūksta spustelių Pilaitės prospektu į centrą, Geležinio Vilko gatvė centro link Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo į centrą Geležinio Vilko gatvė Žirnių gatvė iš centro važiuojant taip pat grūstis užfiksuota Jasinskio gatvė link Kudirkos ir Pamėnkalnio sankryžos Eišiškių plentu važiuojant nuo Salininkų grūstis Kareivių gatvė važiuojant Kalvarijų Rozo sankryžos link taip pat Kalvarijų gatvė į centrą judant turime šių avariją užfiksavę Savanorių prospekte ties Liepsnos gatvė ir Justiniškių gatvėje ties Lūžių gatvė. Tokios naujienos, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos, visiems sklandaus ryto.

Priegėse. Ten pirma eismo juosta yra laisva, antroje eismo juostoje trijų automobilių eismo įvykis. Tokios naujienos iš uostamiesčio Jakų žiedinė sankryža Skandija spūstyse, o mes sostinėje fiksuojame vieną eismo įvykį, tai Savanorių prospekte ties Liepsnos gatve. Mėly bičiuliai, palieku jūsų muziką, 9 valandą, lygiai svarbiausias ir aktualiausias kelyje radio žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Seimas antradienį spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo pozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Pagal Seimo statutą, inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų. Tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo priima parlamentas. Abiturientai antradienį laikys anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet anglų kalbos egzamino antrąją dalį pasirinko laikyti 19,5 000 mokinių. Tuo metu trečiadienį 23,011 laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Skelbiama, kad antradienį vyksiantis egzaminas apie

0: Teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą. Seimui antradienį teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas leidžiančias skaidyti mokėjimus. Iranas ir Izraelis pirmadienį pranešė, kad karo veiksmai tarp jų sustabdyti, po to, kai abi šalys apsikeitė smūgiais, grasinusiais atnaujinti karą artimuosiuose rytuose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad ugnis fronte suvaldyta, praėjus kelioms valandoms po to, kai Teheranas pranešė sustabdęs savo karinius veiksmus. Sekmadienį Teheranas paleido raketas į Izraelį dėl tebesitęsiančio Izraelio karo prieš islamistų grupuotę Hezbollah Libane. Tada Izraelis atsakė smūgiu, nepaisant Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų atkalbėti Benjaminą Netanyahu. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį buvo nušvilptas prieš NBA finalo rungtynes Madison Square Garden arenoje. Dėl jo dalyvavimo šioje garsioje New Yorko arenoje buvo imtasi itin griežtų saugumo priemonių. Sirgaliai nušvilpė respublikonų prezidentą, stebėjusi rungtynes iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekranuose giedant himną. Dėl vizito buvo sugriežtintos saugumo priemonės, o pareigūnai uždraudė bilietų neturintiems sirgaliams prisiartinti prie Madison Square Garden arčiau nei per kelis kvartalus. Tai buvo svarbiausios kelyje radio žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su radio kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Tikiuosi, kad jūsų rytas klostosi puikiai, kad nuotaika gera, nu, čia laida jau ir trečią valandą skaičiuoja trumpai apie eismo situaciją ir šios laidos smagius reikalus.
1: Rytas kelyje.
0: Aš žinoma, noriu jums padėkoti, kad esate kartu su Radiju kelyje dabar trumpai apie eismo reikalus. Tai turime dar spūsčių sostinėje, centrą judant Pilaitės prospektu, Geležinio Vilko gatve, Olandų ir Antakalnio gatvėmis, link Olandų žiedo, iš centro, Žirnių gatve, taip pat Jasinskio gatve link Paminkalnio ir Kudirko sankryžos Kareivių gatve važiuojant Kalvarijų Rozo sankryžos link, taip pat Virgės gatve link Geležinio Vilko sankryžos turime spūsčių. Na, o Stanestyje... Net atsidusti reikia truputėlį rimta situacija, vis dar yra fiksuojamos kliūtys, kelyje link Klaipėdos važiuojant čia nuo Dauparų jau spūstis, tai tokia naujiena, galbūt net ir nevertėtų važiuoti šiuo metu, jeigu žiedo link nei iš 141, nei iš Jubilėjaus gatvės ar Sudmantų krypties, spūščių turime nemažai ir pravažiavus, jeigu žiedo Vilniaus plentu važiuojant ten kelio darbai viena juosta uždaryta, tad aš drąsiai turbūt galiu teikti, kad viena turbūt iš didžiausių spūščių šiuo metu Lietuvoje, jeigu net ir ne visose Baltijos šalyse turbūt. Tai rimta situacija šį rytą Stamestyje, aš turbūt nekiek neperdedau, jūs klausytojai man patvirtinate, tai noriu padėkoti, kad informuojate apie situaciją mobiliąją liniją Facebook'u ir Instagram'u, judant mokyklos gatvę link Šilutės ir Tilžės gatvės sankryžos, taip pat turime šiek tiek spūščių. Na, mes jungiam gerą nuotaiką, grįžtame prie muzikos, taip pat pasidalinsiu su jumis orų prognozėmi, mili bičiuliai, šią valandą išgirsite. Ir rubrika Top 3, lėkite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

Na toks puikus intro į orų prognozę. Giovanni kartu su Taja jūra baigia skambėti. Saulėta šiuo metu uostamiestyje, tai lekiam visi ten. O šiaip šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, rytą kai kur dar boluoja rūkas, vėjas nepastovus iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra iki 27 laipsnių šilumos, na, pajūryje iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, o dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur lietus, gali vietomis ir palyti smarkiai. Dieną kai kur su perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje, kaip ir minėjau, saulėta 17 laipsnių aukščiau nulio, sostinėje debesuota 15 laipsnių šilumą, šiuo metu fiksuojame.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафиорас с сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas kelyje.
7: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti. Husky, kaip tik tau. Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, mėgmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

Ką, mėly bičiuliai, antradienio rytas jau keliauja į pabaigą, artėjame prie 10 valandos, tuoj pat ir vidurdienis ateis nejučiamis, o spūsčių vis dar nemažai fiksuojame uostamiestyje, ypatingai judant jakų žiedo link nuo Dirvupių. Čia spūstis driekiasi dėl avarijos ir dar dėl kelio darbų Vilniaus plente, tokia grandininė reakcija, turime nemažai automobilių ir nuo Sudmantų, atvykstant jakų žiedo link Tilžės gatve, nuo Turgaus judant jakų žiedo link Jubilėjaus gatve, jakų žiedo link Lipkių gatvėje, link Šilutės plento vis dar didelės spūstys, fiksuojamos ir mokyklos gatvėje Šilutės plento link. Judant tuo tarpu sostinėje situacija šiek tiek galbūt lengvesnė, čia spūstys įprastose vietose, tai Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo ir Ukmergės gatvė važiuojant link Geležinio vilko sankryžos, taip pat avarija Kalvarijų gatvėje ties apkasų gatvėje.

0: Šiandien top 3 rubrikoje pakeliaukime iki Austrijos, iki šios vokiškai kalbančios valstybės ir top trejetukė vokiškų dainų nerasime, nes čia trečioje vietoje Beberexa kartu su Faithless New Religion. Antroje vietoje tikrai ne sensacija, Bulgarijos atstovė Eurovizijoje, Eurovizijos nugalėtoja Dara su Bangaranga. Na, pirmoje vietoje vis dar renesansą išgyvenantis Justino Bieberio kūrinys Beauty and a Beat kartu su Nicki Minaj. Susigirdėsime 10 valandą žiniose, palieku jūs su šiuo trejetuku.
1: Trečia vieta.

Pirmą vietą. Pirmą vietą.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako su savo pirmuoju pavaduotoju partijoje, Vilniaus rajono meru Robertu Duchnevičiumi, pasikalbėjęs apie tai, kad pastarasis galėtų dirbti atnaujintoje vyriausybėje. Apie tai žinių radijo antradienį sakė partijos vedlys. Portalas El Rytas pirmadienį rašė, kad su Duchnevičiumi Socdemų pirmininkas kalbėjosi apie galimą darbą vidaus reikalų ministerijoje. Dabar šias pareigas užima Socdemų deleguotas Vladislavas Kondratovičius. Vidaus reikalų ministerija skyrė 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Kaip antradienį pranešė vidaus reikalų ministerija, finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus, savivaldybės pasirengs laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų. Virš tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių. Noriu vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimai nutekintus biometrinius duomenis iš vidaus reikalų sistemos paskirų, ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Kaip teigiama pranešime, atsižvelgus į viešai paskelbtą informaciją ir siekiant įvertinti galimas rizikas, ministerijos išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra disponuoja duomenimis apie viešumą.

Nurodytas aplinkybes, susijusias su galimo asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje ir migracijos informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų pažeidimu ar galimų informacijos nutekinimu. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi Migris, ADIS ir gyventojų registre. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Paklausęs, ar tai dienų ar savaičių klausimas, jis atsakė, kad tai užtruks 2 ar 3 dienas. Trumpas nekartą teigė, kad taikos susitarimas su Teheranu yra arti, tačiau diplomatija strigo, o abi pusės apsikeitė ugnimi, nepaisydamos nuo balandžio 8 dienos galiojančių paliaubų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 8 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrėžė 26 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10:03.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda studijoje nesu vienas, su manimi mano kolega Aistis, tai sveikas gyvas.
1: Malonu man, tai ir atskubėjau pas tai čia į eterį, į radiją, bet visgi spėjau.
0: Spėjai ir yra į ką spėti, šiandien mes
1: turime interviu,
0: turime svečią, kuris jau kitame laido gale laukia, kada pradėsime pokalbį apie Birštono gimtadienį, apie apvalų gražų 180-ąjį gimtadienį. Tas kumėme pasisveikinti su Birštono kultūros centro direktoriumi Zigmu Vileikiu.
2: Dienos svečias. Reklama.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Sveiki gyvi, kaip gyvena Birštonas, kokiomis nuotaikomis ir kaip šiaip jūsų diena?
3: Jūsų diena šiandien puikiai, saulė, tikimės, kad savaitgalį prasisklaidys ties Birštonu. Debesis nuplauks ant Alytaus ir pas mus bus puikus oras.
0: Linkit Alytui lietaus, ar ne?
3: Tiesiog jie kartu su mumis švenčia, kadangi mes apsupti Nemuno ir tas sudaro tam tikras meteo sąlygas, kaip tik ties Birštonu nupūsti lietaus debesis ir mes kartais išlaukiam puikaus oro. Tai tikimės, kad tos trys dienos, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, bent jau dvi iš jų bus tikrai nuostabios. O šiaip tai pažymim čia ne pačios datos kaip miesto įkūrimą, o pažymim kaip kurortą, kur prieš 180 metų pasveiko ligonė, kuriai niekas nepadėjo. Ir tik Birštono mineraliniai vandenys ją išgelbėjo. Tai va čia yra mūsų šventės data kaip kurorto, kaip gydomojo miesto data. Ir čia mes švenčiame trys dienas danguje, žemėje ir vandenyje.
0: Sakote, pagijo prieš 180 metų viena ligonė, ar ne? Ar būtų galima plačiau apie tai išgirsti šiek tiek?
3: Taip, tai tiesiog yra aprašyta vieno lenkų poeto apie tai, kad tai įvyko stebuklas ir žodžiu nuo to laiko Birštonas pradėjo gydyti žmonės, nes prieš tai dar buvo Stakliškėse atliekami gydomieji veiksmai. Ir nuo to laiko mes dabar esam gydomasis balneologinis kurortas, kur mineralinis vanduo, gydomasis purvas, pušynai visą tai atgaivina, prikelia ir prailgina gyvenimą trukmę.
0: Ir ką reiškia tas 180 metų kurorto jubiliejus? Ką reiškia šis sukaktis pačiam miestui ir jo žmonėms?
3: Nu, iš esmės, tai yra galimybė pažvelgti į tai, ką mes turim, kuo mes didžiuojamės. Tai yra sveikatinimo įstaigomis, tai yra mūsų... Lietuvoje yra, kaip žinot, viso labo tik 4 kurortai. Taip, kad mes vienas iš tų unikalesnių. Yra daug šventės programų ir visokių edukacinių užsiėmimų susijusių su pažintinė mūsų gyvenimo situacija, ką mes čia veikiam. Esam patrauklus ir kitiems žmonėms, aš turiu minti, ir sportuojantiems, ir sveikiems, ir ligoniams. Tai miestas, kuriame gyvena 3000 gyventojų ir turime dar papildomai 3000, galima priimti čia Birštone gyventi. Tai miestas, kuriame yra ramybė, švara, žaluma, gėlės, kokybiška muzika, kur žmonės neskuba, kur automobilių stovėjimas yra neapmokestintas, kur galima turėti 2 kilometrų Nemuno krantinę, kur jūsų akis pailsės ne nuo kaimyno balkono ar kamino, o nuo puikaus gamtovaizdžio. Tai yra puikios savybės praleisti darbostogas čia, atgauti jėgas, aš manau, kad Vytautas spa, sanatorija Eglė, sanatorija Versmė, sanatorija Tulpė tikrai yra žinomas Lietuvos gyventojams, nes esam lietuviškiausias kurortas, priimantis apie 90% Lietuvos gyventojų.
1: Iš tiesų, Birštono kurorto mineraliniai vandenys gydo ir taip pat šventė birštonuokimis turi ekstensyvę programą. Galbūt papasakotumėte porą pagrindinių akcentų iš kiekvienos dienos.
3: Nu, iš esmės mes pradedam penktadienį, tai yra keltas tradicinių elementų, kur ten eisena, vakarinis koncertas, kino filmų festivalis Sidabrinės gervės, naktinis koncertas, oreivių fiesta ir įvairios sporto varžybos nuo padelio, parkūro, dviratininkų, lengvos atletikos ir taip toliau. Į vakarą užbaigiam dar tokią šviesos instaliaciją Galaktika gydytojo Meškos parke, kurios niekada neturėjom. Ir papuoš vakarą Donatas Montvydas su savo pasirodymu. O šeštadienį mes turim tradicinę tautodailės mūgę, na ir daug visokių bendruomeninių suėjimų. Kolegos susigiminiavę miestą iš Latvijos, iš Estijos, iš Lenkijos atveža mums savo programas. Mes apjungiam nuo vaikų iki suaugusių. Prie kiekvienos sanatorijos vyksta įvairūs nuo jogos užsiėmimo iki putų šou vaikams, nuo nemokamų ledų dalinimo iki kitų užsiėmimų. Na ir tada yra įvairūs dienos koncertai, kada yra mėgėjų menas. Ir vakare mes jau turime fiestą su oreivių iluminacija, su atlikėjais kaip Dipas grupės Karlo Friersono su Kauno Big Bandu, kaip Biplanus, kaip Daina Tavarna, kitus kolegas. Nu, ta prasme, kokybė mūsų programoje visada dominavo ir šiais metais ji nekiek nemažiau. Ir toliau sekmadienį mes turime Švento Antano atlaidus, kadangi turim Švento Antano Paduviečio bažnyčią, tai mes tradicinę datą turim, antras birželio savaitgalis, ir ten užbaigiam dažnai savo visą šventinį pasirodymą. Manau, kad mieste apsilankys 7-8 tūkstančiai žmonių, tai prie mūsų trijų reiškia mes tikrai būsim sklidini.
1: 7-8 tūkstančiai. Kokybė iš tiesų... Teisingas žodis pasakyti, labai labai ekstensyvi programa, pilna įvairiausių įdomybių ir mane labiausiai sudomino patį šviesos lazerių šou, tą instaliaciją. Taip. Ir parkūras minėjot.
3: Taip, yra ir parkūras, mes pernai atnaujinom savo rampų, kaip sakyti, visą parką ir bus parkūro, atvažiuoja atstovai, jų asociacija ir jie padarys varžybas. Reiškia, kur galėsim pastebėti, ką gali jaunoji karta su gerai įrengtų, kaip sakyti, parkų atlikti ir riedlininkai, ir parkūrininkai bus, nu, tai nauja, dar mes to neturėjom, reiškia.
0: Iš tikrųjų, norėtume dar besiklausančių šio pokalbio klausytojų informuoti, kad visą programą galite rasti visitbirštonas.lt. Taip. Ir aš jūs norėčiau jūsų pačio paklausti, kas jūs labiausiai džiugina šioje programoje arba dėl ko labiausiai laukiate šio savaitgalio? Na, jeigu būtumėte pats kaip svečias Birštono.
3: Nu, savotiškai aš buvau svečias prieš 42 metus. Taip. Atvažiavau. Jo, aš manau, kad aš iš principo važiuočiau, nes aš galėčiau rasti daug ko. Aš galėčiau rasti kokybiškos muzikos, galėčiau rasti įdomių sportinių varžybų, kaip studentų lengvos atletikos čempionatas, kaip dviratininkų varžybos, kaip futbolas paplūdimio. Galėčiau rasti tokią atrakciją kaip laivų paradas, kuris plauks šeštadienį pirmą kartą suvienijus per 40 laivų į Nemunų. Bus vandens motociklų varžybos irgi, ta prasme, tai tokia, sakyčiau, atgaiva ištrūkti nuo asfalto, pabūti žalumoj, pabūti tvarkingam, puikiam, gražiam mieste ir pasijusti kaip ne Lietuvoj.
0: Na, o Birštonas visiems asocijuojasi su ramybė, poilsiu, tai kaip šventės metu pavyksta išlaikyti tą kurorto dvasę?
3: Kažkaip esam pakankamai lietuvių tauta tokia santūri ir kažkaip išsitenkam visi, nežiūrint ant šlago ir mašinų statymo, jau ant kelio, kaip sakyti, Vilnius, Kaunas, per Prienus. Kažkaip sutelpam per tiek metų, aš manau, kad ir šiais metais sutilsim, jo labiau, kad kolegos Alitus taip pat daro tomis dienomis savo gimtadienio šventę, tai kažkaip pasidalinsim. Manau, kad visiems užteks vietos, svarbu geras oras, puikia pranga ir nusiteikti, kad gyvenimas yra vienas ir reikia jį pragyventi linksmai, džiugiai, lankant Birštoną.
0: Na ir jeigu dar būtų galima jūsų paklausti, koks yra didžiausias iššūkis organizatoriams, kuris vat, lieka nematomas šventės lankytojams?
3: Į pinigai. Yra pinigų, yra daugiau džiaugsmo.
0: Aha.
3: Mažiau pinigų, yra mažiau truputį džiaugsmo. Bet iš esmės reikalinga patirtis, reikalinga geras skonis ir galimybės pakviesti tai, ką tu nori.
0: Zigmai, mes norime padėkoti Jums šį puikų pokalbį, sveikiname su gražiu kurorto jubilėjumi ir dar pabaigai norėtume išgirsti palinkėjimą, tokį pakvietimą į Birštonuokimės puikią Jūsų miestelio šventę.
3: Taip, tai iš tiesų Birštonuokimės, kas išvertus iš Vaižganto eilėraščio reiškia draugaukime, bičiuliaukimės, tai mes laukime ir naujų, ir kitų, ir jau pabuvojusių Birštone žmonių, praleisti puikiai laiką šį savaitgalį. Atvyk, kol gali, kol eini, kol turi norą matyti kažką, ko čia būdamas vietoje nepamatysi.
0: Tad Birštono miesto šventė startuoja šį penktadienį. Visą programą ir visus svarbius akcentus galite rasti internete visitbirštonas.lt. Su mumis buvo Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis. Linkime gražios šventės ir iki kitų susitikimų.
1: Ačiū Jums už pokalbį, Zigmai.
3: Viso.
0: Laimingai, iki.
3: Iki.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Dienos žaidimas, mėly bičiuliai, dovanos iš Bella Lab, o kaip žinote, Bella Lab visada atsiunčia labai lengvus klausimus, todėl tiesiog reikės jūsų skambučio, dabar trumpai apie prizą. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvapalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotaikai, progai ir žinoma jūsų stiliui.
3: Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena ir muskuso natos, kurią jaukų išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką.
2: Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt. Ir šiandienos mūsų klausimas skamba taip. Kiek aromatų sudaro Gulf Orchid Sweet Heaven rinkinį? 3, 7 ar 5? Laukiame jūsų skambučio, laukiame azartiškų klausytojų, kurie nori pasidžiaugti šiuo prizu.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Mūsų jau mobilioja linija skamba, bet pamatykime atsiliepti čia tiesioginėme eteryje. Tai pakelkim šitą kanalą ir turėtume girdėti kažką. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Sveiki. Ko vardu bus?
2: Kestutis mums paskambino. Kestuti, kaip gyvenat?
4: Nu, labai gerai. Labai gerai, pensininkas. Džiaugiuosi va oru, kad nelabai karšta, kad nelabai šalta.
2: Super, super. Kestuti, yra galimybė ir labai skaniai kvepėti rytietiškais aromatais. Tai girdėjote galbūt mūsų klausimą?
4: Girdėjau.
2: Tai kiek aromatų sudaro tą rinkinį? 3?
4: Aš galvoju, šitą gal kažką praleidau per ausis, bet lyg tai kažką girdėjau skaičių 5.
2: 5, kaip 5, vienos rankos pirštai, taip, jūs esate teisus, Kestuti.
4: Rimtai.
2: Taip, rimtai.
3: Visiškai.
2: Rimtai. Tai buvo variantas C, 5. Gerai, Kestuti, nepadėkit telefono ragelio, susitarsim dėl prizo.
4: Ačiū.
2: Smagu pakelti nuotaiką mūsų klausytams, o prizų turime visą šią savaitę, tad nepraleiskite progos laimėti.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
6: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.
7: Radijos stotis.

0: Na ką, mėly bičiuliai, dar viena graži diena mums prieš akis, net pietų meto nesulaukime, tą padarysite jau su mano puikiu kolega Aisčiu, kuris nuo 11 valandos perima nieko rimto laidos darbus.
1: Tikrai taip, man tai geros to dienos ir susigirdėsime jau rytoj.
0: Gražaus visiems antradienio, mėly bičiuliai, pasimėgaukime tą saulę, kuri po truputėlį pradeda rodytis Lietuvoje, o susigirdėsime su manimi Mantu jau rytoj nuo 7 valandos. Rytas kelyje programoje.
2: Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Etrija Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų. Startuojame laidą Nieko rimto. Periname į antradienį. Įsibėgėjome į savaitę ir kartu į vasarą. Čia su mumis radijo kelyje Etrija kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime antrąją darbo savaitės dieną. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios dienos.
2: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, krypčių pereinantis į pietvakarių, vakarų. Dieną vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 14, Klaipėdoje 17.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtu pas jūs su šou pasaulio kalendoriumi. 2007 metų birželio 9 dieną Britų pop muzikos atlikėjas George'as Michael'as tapo pirmuoju muzikos kūrėju, surengusiu koncertą naujai atstatytame Londono Wembley stadione. Šis pasirodymas buvo jo tarptautinio koncerto turo 25 Lives, skirto paminėti 25 metų kūrybinės veiklos sukaktį dalis. Nors stadionas po kelerius metus trukusių rekonstrukcijos darbų buvo oficialiai atidarytas anksčiau tų pačių metų pavasarį sporto renginiams, būtent George'o Michael'o show žymėjo naujosios erdvės kaip pagrindinės muzikinės aikštelės Jungtinėje karalystėje atidarymą. Wembley stadione koncertą George'as Michael'as pradėjo kūriniu Waiting for that day, tačiau būtent jo kūrinys Freedom 90 tapo viso turo kulminacija. Ši daina pirmą kartą išleista 1990 metais albume Listen Without Prejudice, Volume 1. Taigi pasiklausykime George Michael ir jo dainos Freedom 90.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.
2: Kelyje.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: du viename.
1: Alessia Agulani, Italija, gimusi prieš 55 metus, 1967 metais. Tikrai galime pasakyti, kad tai yra galbūt mažiau žinoma Lietuvoje atlikėja, tačiau bet kokiu atveju išgirdę jos dainas, manau, kad tikrai suklusite ir prisiminsite nostalgiškus 2000-osius. Italų dainininkė prieš įrašydama italų kalbą 2000-aisiais, 1990-aisiais ji padarė daug įrašų anglų kalbą. Daugelis iš tų kūrinių tarptautiniai hitai. Prieš solinę karjerą ji buvo Ice MC vokalistė. Per savo karjerą ji pardavė daugiau nei 6 milijonus įrašų su 10 geriausių singlų, iš kurių 4 buvo pirmieji ir gavo daugybę tarptautinio pardavimo sertifikatų. 9 kartus jį koncertavo festivalio kuluaruose, įvairiausiose festivaliuose, muzikos festivaliuose, kuriuose na, sulaukė ir kritikų apdovanojimų. Beje, pelnė net 3 antrasias vietas ir 1 pirmąją vietą 2003-aisiais muzikos Europos festivalyje. Tai nebuvo Eurovizija, bet jau šioks toks įvertinimas. Bet kokiu atveju, jei šiandien yra 55, o Eurodance, pop žanras tikrai jaučiamas ir manau, kad dabar daugelis su nostalgija išklausys Alexia. Būtent tokiu sceniniu pseudonimu ir savo vardu prisistato šį italų dainininkę, kuri savo karjerą pradėjo 1989 metais.

Radio kelyje eteryje žinios. Nuo Liepos įsigaliosantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbo palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja, teikia sodra. Anot jos, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, tapus jo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Ilgalaikės skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Socialdemokratams nusprendus su Nemuno aušra nutraukti koalicijos sutartį, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą, Inga Ruginienė turėtų įteikti jau trečiadienį. Vienas didžiausių šalyje, Artėja bankas, nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendras vidaus produktas augs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Pernai spalį prognozuota 3,3% augimas. Seimui antradienį ketinant apsispręsti ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tam gali pritrūkti kelių balsų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau ją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veiklą buvo parėmęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis antradienį teigė, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, kad reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Po du kart dvi Vilnietės apgavę sukčiai iš jų išviliojo per 29 tūkstančių eurų, o dar du Vilniaus ir Panevėžio gyventojai apgaulę prarado daugiau nei 46 tūkstančius eurų, antradienį pranešė policija. 1970 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad pernai vasarį ji 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Antroji programos nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Jau pietaujantiems tariu skanių pietų, darbai spartėja, tad reikia ir pasilsėti, ir pavalgyti. Tikiuosi visiems sekasi gerai, tęskime šią gerą nuotaiką toliau su nieko rimto. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, dieną vakarinių krypčių, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 16 ir Klaipėdoje 19.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Viktoras Wembanyama iškovojo pirmąją pergalę NBA finale, o New Yorko Knicks komandai dar teks pakovoti dėl pirmojo čempionų titulo per 53 metus. Trečiosiose NBA finalo rungtynėse San Antonio's Spurs svečiuose 115-111 nugalėjo Knicks ir sušvelino serijos rezultatą iki 1-2. Puikias rungtynės sužaidęs Viktoras Wembanyama pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Kauno Žalgirio sistemos auklėtinis Kajus Mikalauskas karjerą tęs Jungtinėse Amerikos valstijose. Oficialiai paskelbta, kad 19-metis įžaidėjas prisijungs prie UT Arlingtono universiteto Mavericks komandos ir nuo kito sezono rungtyniaus Nacionalinio koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. Paskutiniame jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą Ispanijos vyrų futbolo rinktinė pademonstravo solidų žaidimą ir Meksikos mieste Puebloje 3-1 užtikrintai įveikė Perų futbolininkus. Europos čempionai pergalę iškovojo net ir versdamiesi be ryškiausių savo žvaigždžių bei pratęsę nepralaimėtų rungtynių seriją. Paskutinėse draugiškose rungtynėse prieš išvykstant į 2026 pasaulio taurės turnyrą Prancūzijos futbolo rinktinė namuose 3-1 pralaužė Šiaurės Airijos futbolininkus. Emocingame atsisveikinamo su vietos sirgaliais vakare Lilija žibėjo Müncheno Bayern krašto polėjas Michaelas Olisei, pelnęs visus 3 įvarčius ir padovanojęs pergalingą akordą vyriausiajam treneriui Dideriui Deschampsui, kuris po 14 metų darbo prie nacionalinės komandos vairo paskutinį kartą vadovavo ekipai gimtojoje žemėje. Sunkų žandikaulio lūžį Anglijos Premier lygos sezono pabaigoje patyręs Dieras Spensas neketina praleisti artėjančio pasaulio taurės turnyro. Su specialiaja apsaugine kaukė į Jungtinės Amerikos valstijas atvykęs 25-erių Londono Tottenham Hotspur gynėjas ruošiasi svarbiausioms vasaros kovoms ir tikina, kad trauma jo žaidimui įtakos neturės. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Atėjo metas rubrikai apie ką dainuojama. Šiandien eteryje skambės Love Me Harder, Ariana Grande ir The Weeknd. Love Me Harder yra bendras dainininkės Arianos Grande ir atlikėja The Weeknd kūrinys. Dainos tekstas yra apie reikalavimus partneriui ir norą jausti stiprų emocinį bei fizinį ryšį. Kūrinio žinutė yra tiesmuka, jei nori būti kartu, turi stengtis labiau ir mylėti stipriau. Pirmoje dainos dalyje Ariana Grande kreipiasi į savo partnerį. Jis sako, kad jai neužtenka paprastų žodžių ar paviršutiniško bendravimo. Atlikėja tarsi kelia sąlygas. Ji nori žinoti, ar vyras sugebės susitvarkyti su jos poreikiais ir ar jis yra pasirengęs rimtam įsipareigojimui. Tekstas rodo, kad ji tikisi visiško atsidavimo. Antroje dainos dalyje The Weeknd atsako į šiuos prašymus ir jis pripažįsta, kad supranta riziką ir žino, jog toks ryšys gali būti sudėtingas. Atlikėjas patvirtina, kad yra pasirengęs priimti šį iššūkį. Jo žodžiai rodo pasiryžimą dėti pastangas, kad išlaikytų moters dėmesį ir patenkintų jos lūkesčius. Daina Love Me Harder turėjo didelę įtaką abiejų atlikėjų karjeroms ir to meto populiariai muzikai. Kūrinys greitai tapo sėkmingas komerciškai. Jis pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 dešimtuką ir buvo parduotas milijoniniais tiražais. Tai patvirtino, kad Ariana Grande yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės pop muzikos žvaigždžių, galinti stabiliai išlaikyti aukštas pozicijas muzikos sąrašuose. Atlikėjų The Weeknd šis kūrinys taip pat buvo esminis lūžis, siekiant pasaulinio žinomumo. Prieš šį bendradarbiavimą jis buvo geriau žinomas kaip alternatyvios muzikos ir R&B kūrėjas, kurio klausėsi siauresnis ratas žmonių. Love Me Harder buvo jo pirmas didelis žingsnis į pagrindinę pop muzikos sceną. Ši sėkmė atveria jam duris į vėlesnius, dar didesnius solo projektus, kurie padarė jį vienu žinomiausių dainininkų pasaulyje. Taigi pasiklausykime Love Me Harder, Ariana Grande ir The Weeknd.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: Lietuviškoji klasika.
1: Lietuviškojo klasikoje šiandien prisiminsime legendinę bei kauniečių grupę pavadinimo L+. 1995 metais debiutavo Lino Domaičio įkurtas mišrus kvartetas L+, švelnios popmuzikos melodijos bei harmoningas R&B stiliaus dainavimas grupiai greitai pelnė žiūrovų bei kritikų simpatijas. 1997 metais L+ laimėjo prestižinį Lietuvos popmuzikos apdovanojimą Bravo skirtą metų debiutui. Grupė išleido 4 sėkmingus albumus 1997 metais Pasilik, po metų Lauko vidury, tais pačiais metais dar vieną albumą pavadinimu Noriu pakalbėti, o po metų ir albumą pavadinimu Namai. Taip pat rinkiniai Geriausios dainos 2000 metais bei singlus Ar tu ją matei, bei Noriu sutikti tave. Beje, grupė taip pat bendradarbiavo su daugeliu populiarių Lietuvos atlikėjų, surengė apie 500 koncertų, o 2000 metais kvarteto nariai nusprendė pasukti savais keliais. Grupė L+, ko gero tikrai ne vienam pažįstama ir tiem, kas nežinojo, o dauguma aš manau, kad žinojo, grupė L+ sudarė tokį legendinį atlikėjį kaip Linas Adomaitis, taip pat Inga Jankauskaitė pradėjo čia savo muzikinę karjerą, na ir dar daug įvairiausių kitų atlikėjų, kurie būtent ir puošė šią tikrai gerą, legendinę, įsimenamą grupę. Kadangi džiaugiamės vasarą, tai ta proga reikia ir prisiminti legendinės vasariškas dainas, tai ko gero L+ daina Lūpos kaip vyšnios, bei Ar tu ją matei. Na, vienos iš geriausių tais laikais buvusių vasariškų dainų. Važiuojam!

0: Πάντες και Λία.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Nuo Liepos įsigaliosantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbo palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja, teikia sodra. Anot jos, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, tapus jo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Ilgalaikės skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kaip pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Socialdemokratams nusprendus su Nemuno aušra nutraukti koalicijos sutartį, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą, Inga Ruginienė turėtų įteikti jau trečiadienį. Vienas didžiausių šalyje, Artea bankas, nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendras vidaus produktas augs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Pernai spalį prognozuota 3,3% augimas. Seimui antradienį ketinant apsispręsti ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tam gali pritrūkti kelių balsų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau ją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veiklą buvo parėmęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis antradienį teigė, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, kad reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Po du kart dvi Vilnietės apgavę sukčiai iš jų išviliojo per 29 tūkstančių eurų, o dar du Vilniaus ir Panevėžio gyventojai apgaulę prarado daugiau nei 46 tūkstančius eurų, antradienį pranešė policija. 1970 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad pernai vasarį ji 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Stipinas.lt Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

Programa Nieko rimto. Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Studijoje man vėsą palaiko oro kondicionierius, bet jau lauke matau šiltą, saulutę šviečia, galbūt net ir karštą darosi, nežinau, pranešiu jum per orus, sužinosim. Bet vis gilėjom į vasarą ir šią valandą turėsim, kaip ir minėjau, orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jum kūrinį iš 21 Pilots Routine in the Night. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis. Vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 18, Klaipėdoje taipogi 19.

0: Γελία.
1: Reklama.
2: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kerchero akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
5: Lauksime tavęs!
4: Bilietus platina Bilietai LT.
6: Man tavo akys.
4: Per radijas Kelyje.

0: Radio Stotis. Programa Nieko rimto.
1: Įpusėjome trečią laidos Nieko rimto valandą ir dabar laikas rubrikai Ne formatas. Tai rubrika, kurioje pristatome paprastai neskambančias eteryje dainas ir duodam jums galimybę išgirsti kažką naujo. Šiandien eteryje skambės Routines in the Night, 21 Pilots. Routines in the Night yra alternatyvaus roko dueto 21 Pilots daina, iš jų 7-ojo studijinio albumo Clancy, išleisto 2024 metais. Kūrinys išsiskiria tamsia atmosferinė indie pop ir elektroninės muzikos produkcija, kurioje dominuoja lėtas, hipnotizuojantis ritmas ir sintezatorių garsai. Kūrinys yra kūrybiškas apmąstymas apie kovą su nemiega, naktį patiriamu nerimu ir pasikartojančiomis negatyviomis mintimis. Žodis rutinos pabrėžia, kad ši būsena nėra vienkartinė. Tai lyg įpročių tapusi kas naktinė kova su savo mintimis, iš kurios sunku išsiveršti. Užuot miegojęs, autorius priverstas bendrauti su savo nerimu. Dainos vaizdo klipas vizualiai papildo kūrinio tematiką. Jame Tyleris Josephas, grupės vokalistas, klaidžiojo po tamsų tuščią pastatą, kuris primena viešbutį ar didelį namą, o paskui jį pasirodo ir pradingsta paslaptingos šešėlinės figūros bei grupės būgnininkas Joshas Dinas. Klipo erdvė tiesiogiai simbolizuoja klaustrofobišką ir klaidų žmogaus proto vidų nakties metu. Taigi pasiklausykime Routines in the Night, 21 Pilots.

0: Apie ką dainuojama? Kelyje. Rubrika apie ką dainuojama kelyje čia kartu su jumis ir labai noriu pakalbėti apie vieną grupę, kurią galbūt iš dalies trupučiuką esam ir primiršę. Grupė The Black Eyed Peas. Turbūt visi žinot šią grupę ir vienas iš jų populiariausių kūrinių Where is the Love? Kur ta meilė? Ir noriu apie šį kūrinį pakalbėti, nes jo reikšmė, prasmė, įtaka yra truputėlį kitokia, nesam įpratę kalbėti. Ir čia kūrinys, kuris išleistas 2003 metais, kaip pirmasis singlas iš jų albumo Elefunk. Būtent dainą galima laikyti ne tik muzikiniu kūriniu, bet ir socialiniu komentaru apie pasaulines problemas. Dainos pagrindinė tema – smurtas, neapykanta, diskriminacija, neįtikėtinas pasaulio nesutarimas ir žmogiškumo trūkumas. Klausimą – kur yra meilė pasaulyje? Raginama visuomenė daugiau dėmesio skirti tarpusavio santykiams ir tarptautiniams konfliktams. Kūrinyje gvildenamos įvairios problemos, tokios kaip terorizmas, karai, rasizmas ir huliganizmas. Daino žodžiai pateikia klausimus ir išreiškia susirūpinimą dėl pasaulio ateities. Tai daina apie tai, kaip žmonės pamiršo tikrasias vertybės ir tapo linkę į destrukciją ir smurtą. Priklausomai nuo požiūrio, dainą galima interpretuoti kaip kvietimą surasti vidinę ramybę, meilę ir vienybę. Dainos pagrindinė mintis – atsakas į socialinės problemas ir žmogaus prigimties klaidas. Tai tikrai galingas klausimas apie žmonių santykius tarpusavyje ir jo atsakomybė už pasaulį, kuriame gyvename. Where is the love? Pabrėžė būtinybę rūpintis vieniem kitais ir kurti taiką bei teisingumą pasaulyje. Dainą sukūrė The Black Eyed Peas nariai Will.i.am, Aldeap, Tabu ir Fergie. Will.i.am buvo pagrindinis dainos produceris ir kūrinys buvo parašytas po 9-11 atakų. Tai yra po teroristinių išpolių 2001 metais, tačiau jis taip pat remiasi įvairiais pasaulio socialiniais ir politiniais įvykiais. Will.i.am ir grupės nariai norėjo sukurti dainą, kuri ne tik skambėtų gerai, bet ir turėtų gilę žinią, kalbančią apie globalius iššūkius ir problemas, su kuriomis tuo metu susidūrė pasaulis. Kūrinys labai greitai tapo pasauliniu hitu ir jo žodžiai buvo labai paveikus žmonėms visame pasaulyje. Daina turi tipinę pop rap struktūrą su priklausomais priedainiais ir repo eilutėmis, kur Will.i.am ir kiti grupės nariai išreiškė savo mintis apie pasaulio problemas. Pradžioje skamba įžanginis priedainis, kuriame užduodami svarbus klausimai, vėliau prasideda ritmiški repai, kurie atskleidžia daugiau detalių apie tam tikras problemas, tokias kaip rasizmas ir smurtas. Pabaigoje vėl grįžtama prie užbaigimo priedainio su klausimu, na kurgi ta meilė, where is the love? Dainos vaizdo klipas buvo labai vizualiai stiprus ir turėjo daug socialinių ir politinių simbolių. Buvo rodomi vaizdai, kurie atspindėjo smurtą, skurdą, karus ir konfliktus. Taip pat tai buvo pirmasis The Black Eyed Peas singlas po to, kai grupė sudėti papildė Fergie. Tai yra dama, vokalistė ir daina ženkliai padėjo jiems išpopuliarėti pasaulinėje muzikos scenoje. Daina dažnai vardija kaip socialinį himną, kuris buvo labai svarbus tuo metu, kai pasaulis vis dar buvo sukrėstas po teroristinių išpolių ir globalių problemų. Na ir aišku, dainos sėkmė buvo milžiniška, jie pasiekė aukštas pozicijas tiek JAV, tiek tarptautinėse topų sąrašuose. Taip kad iš tikrųjų Where is the Love, manau, kad puikiai sueina ir šiandienos temoms. Ir atrodo, praėjo 22 metai nuo dainos išleidimo, galim skaičiuoti ir 24-25 metus nuo to, kada kūrinys buvo pradėtas rašyti. Bet laikas, kaip sakant, praėjo nemažas, bet problemos ne tai, kad jos išliko ar sumažėjo, jos tik tais padidėjo, ar ne? Vis tiek jaučiam ir matom daug neapykantos, daug diskriminacijos, elementariausio to paties žmogiškumo trūkumo. Trūksta kartais ir mum patiem. Tai šitas kūrinys ne tik labai gražus, ne tik skamba gerai, ne tik ir įstringantis į galvą, į ausį, į kūną, į sielą, bet ir tuo pačiu turinti žinutę, kuri, kaip ir minėjau, tinka ir 2025 metais. Taip kad paklausom šios klasikos 22 šiam kūriniui, bet kaip ir minėjau, jis nepavaldus laikui.
1: Apie ką dainuojama? Kelyje.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galint

0: Ευαγγέλια.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Seimas antradienį nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarimą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Tyrimo pradėjimui pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 susilaikė. Izraelio kariuomeniai pirmą kartą įspėjus viso Tyro miesto gyventojus evakuotis prieš rengiamus smūgius antradienį šio pietų Libano miesto gyventojai, įskaitant krikščionių kvartalą, pradėjo bėgti iš savo namų, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas. Įspėjimas buvo paskelbtas praėjus dienai po to, kai Iranas, reikalaujantis, kad stabdant platesnį karą artimuosiuose rytuose būtų susitarta dėl paliaubų Libane, pareiškė atnaujinsiantis atakas prieš Izraelį, jei šis toliau smogs kaimyniai šaliai. Izraelis nekartą smogė Tyrui nuo tada, kai kilo pastarasis karas su Hezbollah. Jis prasidėjo grupuoti kovo antrą dieną paleidus raketų, taip keršijant už Irano aukščiausiojo lyderio žudimą. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami, vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų institucijos darbo kodekso pataisoms. Už balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos mėnesio. Lietuvos Seimas linkęs leisti siųsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Antradienį po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, susilaikė 15 politikų. Latvijos Rezenknės savivaldybėje antradienį nutraukta dieną anksčiau numušto drono nuolaužų paieška, nurodė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Nurodoma, kad dronas buvo numuštas palyginti dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu neturi informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą. Aplinkos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl viešai paskelbtos informacijos apie Vilniaus rajone šalia Pagirių Melekonyse esančiame karjere sandėliuojamas Vokietijos kapitalo įmonės Homanit Lietuva pagamintas ir kitai įmonei parduotas medienos plokšteles. Kaip pranešė departamentas, į įvykio vietą nuvykę pareigūnai nustatė, kad teritorijoje laikomos brokuotos plokštelės ir susmulkintų plokščių sankaupa. Bus aiškinamasi, ar atliekos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Radio 106.
1: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkite 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Rytai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Du viename.
5: Du viename rubrikoje svečiuojasi duetas iš Vokietijos. Puikiai tinka prie rubrikos, ar ne, pavadinimo. Ir noriu jums šiandien pristatyti didžėjų duetą iš Vokietijos, Two Colors. Lietuvių kalba tiesiog išvertus dvi spalvos, bet anglų kalboje gražiai visai ir neskamba, turime pripažinti, tai nieko tokio įspūdingo ir nebuvo sugalvota ties. Pavadinimo Two Colors susikūrė 2015 metais, kaip minėjau, Vokietijoje jį sudaro muzikantai. Pseudonimais Raf ir Stefan, kurie būtų turi patirties įvairiose muzikos žanruose. Kūryba dažnai sieja elektroninės ir šokių muzikos bei pop ir house elementus, kurie pritraukia įvairią auditoriją, reikėtų pripažinti, o pirmasis jų didelis hitas, populiarus hitas, buvo dar 2018 metais išleisto singlas Love Fool. Tada jie rėmėsi The Cardigans daina, kuri yra tapusi klasika ir suteikė jai modernų skambesį elektroninės muzikos pagrindu. Tapo milžiniškai sėkmingi, pradėjo keliauti po visą pasaulį, koncertuoti ir toliau tęsti veiklą. Žinoma, pasirodė jų dar ne vienas kūrinys, puikiai galima prisiminti ir Bloodstream, Stereo, Heavy Metal Love 2022 metais tikrai drebino ir kelyje radio eterį. Na, o dabar jie tęsia savo veiklą taip pat su naujais kūriniais. Noriu jums pristatyti jų dar vieną naują darbą. Ums vadinasi, čia yra tų iš Discovery kanalo, jeigu atsimenate, The Bloodhound Gang, originalus kūrinys. Ir antruoju numeriu šiandien jums sugrosiu su Safri Duo. Play the Life, Bongo, versija Cynical. Apie Two Colors duetą būtų galima pasakyti tai, kad yra labai paslaptingi, iš tikrųjų nieko daug apie jų, kaip ir asmeninį gyvenimą, nėra žinoma, stengiasi, kad žmonės ir klausytojai daugiausiai dėmesio skirtų tik tais muzikai, o ne asmenybėms, taip pat ieško naujų atlikėjų, šie didžėjai naujų ir ne tik kad kiek žinomų, bet balsingų, kurie galėtų įgarsinti, uždainuoti jų melodijas, tad labai yra atviri įvairiems kūrybiniams procesams, taip pat nevengia ir paieškoti senesnių perliukų, kaip ir supratome, ir juos prikelti naujam gyvenimui. Tai aš manau, kad šios dvi dainos, kai kurios ir nukels į praeitį, ir turėtų tikrai išjudinti tą eteriją ir du viename rubrikoje svečiuojasi Two Colors. Smagaus, gero klausymosi.
4: Du viename.

0: Reklama.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: 13 minučių po 15 valandos ir sveikinusiu dar vieną šią savaitės dieną. Smagu, bičiuliai, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na ir antradienio piko valanda čia pas jūs atkeliauja. Ir iki 19 valandos čia su jumis bendrausiu, kalbėsiu ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienas pranešinėsiu aš Daumantas. Na, o žinoma, piko valandoje mes labiausiai vertiname jūsų informaciją. Jūsų informacija čia yra pati svarbiausia ir jūs palaikote šią laidą gyvą. 0611-21000. Laukime jūsų žinių iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tikiuosi, kad pas jūs oras yra tikrai puikus, na bent jau šiuo metu Klaipėdoje matosi, jog saulėta su debesimis 22, šiuo metu aukščiau nulio yra, na ir taip pat Vilniuje, taip pat, na, debesuota saulėta 21, taip pat laipsnis yra aukščiau nulio, tad, na, nuotaika tikrai turėtų būti gera. Nežinau, ar dar toks oras šiltas, pavyzdžiui, judėti prie kokio telkinio ir maudytis, gal per daug neturėtumėte sušalti, bet, na, tikrai puikiai nutikė tokie orai jau šią vasarą. Tad, na, tiek kol kas ne apie kelius, o dabar pakalbėkime apie kelius ir pradėkime šią pagrindinę, na, mūsų temą šioje piko valandoje. Ir taip, tad priminsiu mūsų telefono numerį 0611-21000 ir mūsų Facebook'e. Laukime iš jūsų žinių. Šiuo metu bent jau Vilniuje, na, nesimato jokių prabangių fotosesijų. Tad jeigu manote kitaip, galite, žinoma, mus informuoti. Šiuo metu eismo įvykiai yra Žirmūnų gatvė 64, Verkių gatvė 29, taip pat Žirmūnų gatvė 139 ir Laisvės prospekte 82. Jokių rimtesnių spūsčių šiuo metu nėra fiksuojama Vilniaus keliuose. Na, dabar nuvykime į Klaipėdą. Na, Klaipėdoje vakar tai tikrai jakų žiedas, aplink jakų žiedą. Visa Šilutės plentas, Lipkių gatvė, na, tikrai labai, labai liūdno, kad ten buvo situacija. Taip pat eismo įvykis matosi, na, važiuojant truputėlį toliau už Senukų Liepų gatvėje, važiuojant į Gindulių pusę, eismo įvykis yra įvykęs. Čia kviečiu jūs būti atsargesniais. Ar turime kur nors prabangių fotosesijų pranešimų? Na, bent jau šiuo metu tokių pranešimų rasti taip pat nepavyksta, tad, na, galite galbūt jaustis šiek tiek ramiau. Jeigu surasime, žinoma, pranešimų ir jūs taip pat mums pranešime, tai pranešite, tai būtinai juos ir pasakysime, na, bent jau tas vietas. Taip, nuo iš eismo judėjimo, tai šiuo metu, na, vėl ten ties Banginiu vyksta kelio darbai Vilniaus plente, tad išvažiuojantiems iš Banginio žiedo toliau Vilniaus plentu link Jakų žiedo, na, ten kelio trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti iki 5 minučių. Aplink Jakų žiedą kol kas didesnio eismo nėra, taip pat, na, ta pati ir tiek Tilžės gatvė, 141 kelias ir visi kiti keliai link Jakų yra, na, tikrai neprispausti. Šilutės plentas link Statybininkų prospekto, truputėlį taip pat nuo Smiltelės gatvės Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto, na, ten šiek tiek daugiau, gal ir daugiau nei 5 minutės teks pabūti, norint pravažiuoti. Na, o tai, bičiuliai, gal kažkas galėtumėte man patvirtinti, nes ši vieta yra tikrai labai pavojinga, mėgstantiems važiuoti greičiau nei galima pagal taisyklės. Pajūrio gatvėje, netoli Tuopų gatvės, tikrai labai, labai mėgstama vieta mūsų Holivudo režisierių ir radarų, tad čia taip jau ne vienas klausytojas, ne vienas tiksliau vairuotojas yra padėkojęs už šią informaciją, kas dažniausiai indikuoja, jog čia turime fotosesiją. Tad kas Klaipėdoje važiuojate Pajūrio gatve, lauksime iš jūsų pranešimų, ar mes neturime šiuo metu ten fotosesijos, bet kol kas labai, labai didelis įspėjimas jums iš ten. Kol kas tiek, 17 minučių po 15 valandos, kviečiu toliau likti su radiju kelyje.
1: Radio stotis. Reklama.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
1: Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man tavo akys.
1: Per radijas kelyje.

0: Пико Баланда.
1: Piko valanda ir toliau čia tęsia savo darbus, 25 minutės po 15 valandos. Primenu, kaip visada, dalinkite savo trimomis žiniomis Vilniaus Klaipėdos keliuose 0611-21000 ir iškart na, keliaukime pasižiūrėti, kokių naujausių šiuo metu yra naujienų iš šių miestų kelių. Na, bet dažniausiai pradedu nuo Vilniaus, dabar pradėkime nuo Klaipėdos. O šiaip Klaipėdoje, meras sako, kad spūstis Klaipėdos prieigose žinomos ir sprendžiamos. Šį rytą pagrindiniai įvažiavimai į uostamiestį buvo paralyžiuoti. Vyko masinė avarija, be to yra uždaryta Rimkų pervaža bei vykdomi darbai Vilniaus plente. Jau nuo vakar vakaro Klaipėdos miesto savivaldybė kontaktuoja su AB Via Lietuva, kad būtų palengvinta eismo situacija. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus tikina, kad apie sprendimus savivaldybė gyventojus informuos iškart, kai dėl jų bus susitarta. Nors savivaldybė žinojo apie Rimkų pervažos uždarimą, Via Lietuva jos neinformavo apie Vilniaus plente planuojamus darbus prieš jiems prasidedant. Toks Via Lietuva elgesys kartojasi ne pirmą kartą. Net jeigu darbai atliekami ne Klaipėdai priklausančiose keliuose, jie vis tiek daro įtaką klaipėdiečiams ir rajono gyventojams. Meras primena, kad jėkų sankryža pradėta tvarkyti nuo 2007 metų iki pat dar nėra baigta. Tokios spūstys susidaro esant menkiems kelių remonto darbams, tad kyla klausimas, kaipgi eismą paralyžiuotų gyventojų evakuacija. Klaipėdos vadovas tikisi, kad šią problemą bus atsižvelgta ir ji bus išspręsta, mat uostamiestyje veikia visai Lietuvai strategiškai svarbus objektai. Na vakar iš tikrųjų liūdnoka situacija atrodė Klaipėdoje, ypač ten ties jėkų žiedu, tikrai buvo labai didelė spūstis. Na tikėkime, kad kažkaip ta situacija susitvarkys, bet kiek tenka matyti, na vis dar vyksta Vilniaus plente tie na, kelio darbai, na ir na, matysime, kokia šiandien bus situacija. Taip, na, o dabar keliaukime taip. Kaip sakiau, pradėsime nuo Klaipėdos, kad jau nuo Klaipėdos žinių mes pradėjome, na, o eismas jau tikrai pradeda aktyvėti. Taip, Šilutės plente nuo Smiltelės gatvės važiuojant iki Jūrininkų prospekto, ten kaip įprastai jau apie 10 minučių teks pastoviniuoti Lipkių gatvė ties Šilutės plentu, ten taip pat apie 5 minučių spūstį mes turime. Taip pat, kaip ir minėjau, nuo Vilniaus plente važiuojant nuo Banginio žiedo, na, ten trumpoje kelio atkarpoje teks pastoviniuoti. Na, bent jau nesimato, kad šiuo metu būtų pačiame, na taip, Vilniaus plente, bet labiau atvažiuojant, nu, na, nuo jėkų žiedo link Banginio žiedo, ten vyksta kažkokie tai kelio darbai, tad ten Vilniaus plente. Na, tad žiūrėsime, kokia šiandien ten bus situacija. Taip, ar kitur dar kažkur judame lėčiau, ar turime, pavyzdžiui, prabangių fotosesijų pranešimų, na, dar viena vieta yra Liepų gatvėje. Na, čia galima sakyti maždaug nuo Herkaus Manto gatvės važiuojant ir tarp Trilapio gatvės, ten, na, toje kelio tarpoje taip pat vyksta kelio darbai. Tad ten irgi toks sulėtėjimas eismo, na, yra matyti. Ar turime kitų vietų, kur reikėtų pasisaugoti? Na taip, turime tų vietų ir na, kol kas dar niekas nepatvirtino, ar mes čia turime tą prabangę fotosesiją, bet Pajūrio gatvėje prie Tuopų gatvės, čia tikrai daug vairuotojų dėkoja už tą informaciją, ir kas dažniausiai indikuoja, jog tai yra fotosesija, tad Pajūrio gatvėje važiuojame atsargiau ties Tuopų gatve, čia labai dažnai tos fotosesijos vyksta ir pasisaugoti tikrai reikėtų. Vykime į Vilniaus dabar kelius, na, susikeiskime vietomis, kartais reikia ir Klaipėdai duoti pirmą pasireikšti. Na, Vilniuje bent jau kol kas tų prabangių fotosesijų signalų nesimato, tad radaro tikriausiai niekur nesutiksite, vis tiek važiuokite saugiu greičiu. Na, o žiūrint iš eismo įvykių pusės, Žirmūnų gatvė 64, Verkių gatvė 29, Žirmūnų gatvė 139 ir Laisvės prospekte 28 vyksta eismo įvykiai įvykę. Atsiprašau, yra eismo įvykiai, taip pat ir dviejų spūstis rimtesnės Liepkalnio gatvėje link Liepkalnio gatvės Žirnių ir Minsko plento sankryžos iš centro ir Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos. Ir tiek šiuo metu yra žinių, kviesiu paklausyti toliau geros muzikos ir visai neužilgo susigirdėsime dienos top 3 rubrikoje. Beje, kitą valandą turėsime interviu. Iš tikrųjų, šioje laidoje šiandien turėsime net du interviu. Vienas bus savaitės atradimas kartu su atlikėja Gret, kuri pristatys savo naujausią dainą Laiką sustoja. Ir po valandos 16.35 pakalbėsime su Ergo transporto žalų vadovu Raimondu Beliausku apie na neprašytus svečius po kapotu. Galėsite sužinoti, jog ne vien tik tai didelis žvėris keliuose gali jums sugadinti transporto priemonę, bet pakalbėsime ir apie tuos mažuosius graužikus, kurie gali gali pridaryti didelių problemų. Tad taip, toliau gera muzika tęsiasi 30 minučių po 15 valandos.
0: Radio stotis kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: Ponios ir ponai, 35 minutės po 15 valandos atėjo metas. Pirmai rubrikai pakalbėsime apie įdomiausius faktus, kurie yra įvykę šią birželio 9 dieną, 9 dieną per visą pasaulio istoriją. Ta dienos top 3. Pažiūrėkime, kas čia piko valandoje, ką čia piko valandoje atrinkome įdomaus. Na, kiek teko žiūrėti, įdomių gimtadienių šiandien tikrai yra, nar vienas toks įdomesnis faktas apie tai, jog 1904-aisiais įvyko pirmasis Londono simfoninis simfoninio orkestro koncertas įvyko, Londono simfoninio orkestro koncertas. O orkestras buvo įkurtas tų pačių metų pradžioje ir greitai tapo vienu garsiausių bei prestižiškiausių simfoninio orkestrų pasaulyje. Per savo istoriją jis bendradarbiavo su žymiausiais dirigentais ir solistais, atliko daugybę klasikinių kūrinių bei rašė muziką kino filmams. Šiandien Londono simfoninis orkestras laikomas vienu svarbiausių klasikinės muzikos kolektyvų pasaulyje ir žinomas dėl aukšto meninio lygio bei turtingos koncertinės programos. Na, šis faktas tikrai yra mūsų klausytojams, kurie bent kartą yra paėmę gitarą į ranką, galbūt ir esate gitaristai ir tikrai ši diena, na, manau, jums turėtų būti svarbi. 1915-aisiais gimė Les Polas, legendinis gitaristas, novatorius ir vienas elektrinės gitaros raidos pradininkų. Jis sukūrė vieną pirmųjų sėkmingų vientiso korpuso elektrinių gitarų modelių, kuris vėliau tapo pagrindiniu garsiai Gibson Les Paul gitarai. Les Polas taip pat reikšmingai prisidėjo prie daugiatakio garsų įrašymo technologijų vystymo. Jo išradimai ir muzikinės idėjos turėjo didelę įtaką roko, bliuzo ir pop muzikos istorijai, o Gibson Les Paul gitarai iki šiol laikoma viena garsiausių ir populiariausių gitarų pasaulyje. Tikrai galiu tam pritarti. Na ir garsiojo Karibų pirato gimtadienis. Ir tai yra 63-aisiais metais gimusio Johnio Deppo gimtadienis. Jis buvo ir dabar yra vienas žymiausių Holivudo aktorių garsėjantis išskirtiniais ir ekscentriškais vaidmenimis. Pasaulinę šlovę jam ir atnešė tie Karibų piratai, kurie įsikūnijo kapitono Jacką Sparrow. Taip pat jis vaidino filmuose ir Edvardo Žirklerankis, Čarlis ir šokolado fabrikas ir, na, daugelis kitai tikrai gerų filmų jo kolekcijoje yra. Per savo karjerą Johnny Deppas pelnė daugybę apdovanojimų ir tapo viena ryškiausių bei atpažįstamiausių kino žvaigždžių pasaulyje. Tokie įdomiausi faktai šiandien atrinkti piko valandoje, o dabar ir toliau kviečiu likti su mumis. Gera muzika čia skambės ir visai neužilgo plačiau pakalbėsime apie kelius Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Пико Баланда.
1: Piko valanda tęsiasi toliau, visai neužilgo 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias, o čia toliau sugrįžta Vilniaus ir Klaipėdos kelių naujienos, o jų mes taip pat laukime ir iš jūsų, padėkite mums na, išspręsti tuos Vilniaus ir Klaipėdos kelių rebusus 0611-210-00 taip pat ir mūsų feisbuke, beje, na tikiuosi jaučiatės tikrai puikiai ir na visai neblogas oras šiuo metu yra ir tikrai bent jau pas mus Kaune tai geras balansas, debesuota, nei per karšta, nei per šalta, pats puikus viduriukas. Tai tikiuosi, kad ir jūsų nuotaikos yra taip gerai subalansuotos šiuo metu. Gerai, Vilnius, ką mums pasakys? Ar turime įspėjamųjų pranešimų apie radarus? Vilniaus keliuose, na, šiuo metu Žirnių gatvėje, čia važiuojant link Liepkalnio gatvės, visai netoli tos Liepkalnio gatvės, turime vieną įspėjamąjį pranešimą apie galimą radarą. Čia, na, tikrai nemažai vairuotojų yra padėkojo šią informaciją, kas, kaip, na, sakome, dažnai indikuoja apie radarą. Apkasų gatvėje taip pat, na, bet čia vyksta kelio darbai ir kažkas tokio, ar čia tikrai mes turime tą radarą, aš labai abejoju, tad galbūt, na, kol kas nekreipkime į šį pranešimą per daug dėmesio, na ir bendrai Vilniaus keliuose netenka tų įspėjamųjų pranešimo apie radarus gauti. Tad žiūrime į eismo įvykių skiltį Žirmūnų gatvėje 60, taip, Verkių gatvėje 29, toliau Žirmūnų gatvėje 139, Laisvės prospekte 28, Apkasų gatvėje ties Apkasų gatve. Na, tikrai, čia kažkas įdomiai mums parašė, tad, na, Apkasų gatvėje tiesiog būkite atsargesni. Taip, toliau spūstys yra kelios rimtesnės Liepkalnio gatvėje link Liepkalnio gatvės ir Žirnių gatvių. Taip, Liepkalnio gatvėje link Liepkalnio ir Žirnių gatvės ir dar Minsko plento sankryžos iš centro. Toliau Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Na ir jokių kliučių bent jau nesimato šiuo metu Vilniuje, na o ką Klaipėda pasakys, Klaipėda ir toliau spėjamosių signalų siunčia ir manau, kad čia turime radarą Pajūrio gatvėje prie Tuopų gatvės, visai šalia jos, čia aš kaip visada pasakysiu procentais, 95% nuo manęs, kad čia radaras yra, na o tos 5 likusius procentus jūs galite mums užtvirtinti. Na ir dar čia taip pat teko matyti, kad truputėlį toliau pavažiavus, na, A13 keliu, ten jau važiuojant į Palangos pusę, na, ten ties aukštkiemiais. Panašu, kad čia mes turime prabangę fotosesiją, ar bent jau panašu į tai, čia vairuotojai dėkoju už pranešimus, tad čia tikrai yra kažkas na, kol kas taip pat siunčiu kaip įspėjimą apie galimą radarą, o vėliau galbūt čia mes ir pasitikslinsime, jog čia tikrai yra labai didelė tikimybė tą radarą sutikti. Tad ties aukštkiemiais A13 kelyje, kad ir kaip man sunku kažkodėl šį pavadinimą ištarti, čia taip pat reikia pasisaugoti. Toliau apie spūstis Lipkių gatvė tikrai labai smarkiai spaudžiasi, bent jau dabar tenka matyti. Na, atrodo, kad smarkiai, bet juda šiek tiek tas spūstis ir tai yra, na, Lipkių gatvėje ten galima skaityti nuo važiuojant link Statybininkų prospekto, ten beveik iki pat 141 kelio automobilių yra, kaip visada Smiltelės gatvė, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininkų prospekto, ten apie 5 minutės gal ir ilgiau gali tekti pastoviniuoti, nuo Banginio žiedo važiuojant Vilniaus plentu link į Jakų žiedo taip pat teks truputėlį pabūti apie 5 minutės Vilniaus plente, ten vyksta kelio darbai ties Banginiu. Tad sakime, kad laidos pradžioje, kad nevyksta atrodo, dabar jau taip visgi turime žinias, kad ten toliau vyksta kelio darbai. Na ir Liepų gatvė ten nuo Senukų, atvažiuojant iki Šiaurės prospekto nusukimo, taip pat apie 5 minutės gali tekti pabūti. Ir taip, kol kas čia tiek yra žinių Vilniuje ir Klaipėdoje, lieka 7 minutės iki 16 valandos. Tikėkime, kad nieko rimtesnio nebenutiks keliuose, galėsite važiuoti labiau atsipalaidavę, galėsite jaustis saugesnį. O čia toliau gera muzika, gros iki 16 valandos, o tuomet žinios.
0: Radio stotis.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių.

0: Seimas antradienį nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku antrai kadencijai. Už Meilučio paskirimą apeliacinio teismo vadovu per slaptą balsavimą buvo 25 Seimo nariai, prieš 53 susilaikė 24 politikai. Nepritarta ir Marijaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Jo kandidatūra sulaukė 32 Seimo narių palaikymo, prieš ją buvo 44 parlamentarai, susilaikė 25 Seimo nariai. Latvijos ministrų kabinetas pritarė gynybos ministerijos ataskaitai dėl bendradarbiavimo gynybos srityje su Ukraina susitarimo, numatančio visapusišką abiejų šalių bendradarbiavimą ateinančius 10 metų su galimybe jį pratesti. Apie tai skelbia Latvijos visuomeninis transliuotojas LSM. Latvijos ir Ukraino susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje planuojama pasirašyti vėliau antradienį Taline. Ministrui pirmininkui Andriui Kulbergui lankantis Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto viršūnių susitikime, kuriame taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kinijos prezidentas Si Jinpingas antradienį grįžo namo po reto vizito Šiaurės Korėjoje, kur susitiko su šio šalies lyderiu Kim Chen Unu, ir abu lyderiai demonstravo bendrą siekį atkurti savo šalių alijansą. Si Jinpingas į Šiaurės Korėjos sostinę Pchenjaną atskrido pirmadienį. Tai buvo jo pirmasis vizitas ten per 7 metus. Vėliau pirmadienį vykusio viršūnių susitikimo metu Si Jinpingas išreiškė Kinijos norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse, įskaitant prekybą, žemės ūkį, statybą ir technologijas. O Kim Chen Unas pareiškia, kad abi šalis išlaikys savo draugystę kaip svarbiausią ir aukščiausio prioriteto strateginį darbą, sakoma Kinijos ir Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos pranešimuose. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Sveiki sugrįžę, bičiuliai, 16, jau 17 minučių po 16 valandos. Piko valanda toliau, čia tęsia savo darbus, vykstame į naują laidos valandą. Kaip visada smagu, gera žinoti, kad mūsų toliau klausote. Gera žinoti, jeigu galbūt ir ką tik prisijungiate prie mūsų radijos stoties. Visus labai vertiname, visus labai gerbiame ir labai yra dėl to smagu. Taip, pakalbėsime dabar apie kelius, po to ir apie orus, kokie mūsų laukia artimiausių metu. Primenu mūsų telefono numerį 0611-21000 ir mūsų Facebook'e laukiame jūsų pranešimų visos laidos metu. Kamila kabėjo, liars, skamba, ne, mes čia melagiais nebūsime, mes pranešime tai, kas yra Vilniuje ir Klaipėdoje ir pažiūrėsime, kas vyksta realiausių laikų. Tad taip, Vilnius, ką mums šiuo metu sako. Na, o Vilniuje, na, ieškosime prabangiųjų fotosesijų, bet atrodo, kad tikrai, na, radarų mažai šansų šiuo metu čia yra sutikti. Na, gerai, viena pavojinga vieta yra, na, bet čia turime ir spūsti, tad ar labai čia prilakstysi, aš labai abejoju, bet taip, Tūkstantmečio gatvėje, na, čia sakyčiau taip, netoli Tūkstantmečio Circle K, ten linkios važiuojant nuo Savanorių prospekto pusės, tad labai netoli Tūkstantmečio Circle K, čia pasisaugokite, na, nemažai vairuotojų yra padėkoję šią informaciją, tad, na, žinote, ką tai gali reikšti, čia reikia būti atsargesniais. Na ir tai atrodo kol kas vienintelis toks daugiausia klausimų keliantis pranešimas, tad dabar vykime į eismo įvykių skiltį, Manufaktūrų gatvėje ties Drujos gatve pirmoje juostoje link centro, eismo įvykis toliau Savanorių prospekte ties Liepojos gatve pirmoje juostoje iš centro ir Bartų gatvėje ties Suduvių gatve. Spūsti šiuo metu Liepkalnio gatvėje link Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Na, dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą ir kasgi Klaipėdoje vyksta. Na, o Klaipėdoje turime prabangę fotosesiją. Gerai, aš jau dabar tvirtinu čia 99% Pajūrio gatvėje ties Tuopų gatve, važiuojame atsargiau, čia radaras mano manimu tikrai yra pastatytas ir turime pasisaugoti. Taip pat, na, toliau iš eismo judėjimo, tai Lipkių gatvė, na, nuo, galima skaiti, važiuojant link Statybininkų prospekto, tai iki pat 141 kelio tų spūščių yra, taip pat ir Pramonės gatve atvažiuojant link Lipkių gatvės, na, ten nuo Klaipėdos trans ekspedicijos pusės, arba, na, labiau nuo Šilutės plento, žiūrint ten Pramonės gatvė atvažiuojant ten apie 5 minutės, taip pat gali tekti pastoviniuoti. Panaši situacija, na, nuo Baltijos prospekto, ten, na, tiek įvažiuojant nuo Šilutės plento, tiek ten tiltų kylant į Vilniaus plentą, teks pastoviniuoti tikrai. Reikės turėti kantrybės, kelio darbai vyksta, ten link Jakų žiedo važiuojant, teks pabūti. Taip, toliau, ką mes dar turime, Šilutės plentu link Tilžės gatvės, ten taip pat pasispaudimo mes surasime. Taip, na ir Aguonų gatvėje, iš tikro, ten turime taip pat keletą įspėjimųjų pranešimų apie galimus radarus, čia taip pat pasisaugokite. Toliau Liepų gatvėje spūstis važiuojant, na, nuo Senukų link Šiaurės prospekto, apie 5 minutės teks pastoviniuoti ir jau toliau už Senukų Liepų gatvė, važiuojant ten iki Dangaus gatvės pradžios, 1X maksimos. Na, ten iš tikro, nuo Aikūnų gatvės žiūrint, toks tuščias tarpelis yra, tai ten turėtumėte pravažiuoti, bet vėl truputėlį toliau pajudėję iki, na, iki Gindulių Dangaus gatvės teks pastoviniuoti. Ir viskas, tikriausiai iš visų tų aktualesnių žinių, kurias galėčiau pranešti. Jeigu norite mane papildyti, 0611-21000. Ir dabar pamirškime trumpam kelius, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis per kūniją.
Rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 4 iki 9, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje tiek Vilniuje yra po 22 laipsnius aukščiau nulio.

0: Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
1: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
2: Guakamole, morkytė su humusu, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 06.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radijo keli draugai, kviečiu jūs truputėlį pasiedukuoti. Na ir žinokite, kartais tie didieji gyvūnai gali pridaryti jums problemų keliuose. Na, jeigu galbūt kai kam tikrai yra atsitikę situacijų, kuomet galbūt tekė yra nutrenkti kokį gyvūną kelyje ir panašiai, tikrai labai nemaloni situacija. Bet kartais ir mažiukai gyvūnėliai, tokie kaip graužikai, vairuotojams gali kainuoti net tūkstančius. Ir plačiau apie tai pokalbėje su Ergo transporto žalų skyriaus vadovu Raimondu Bieliausku. Sveiki, Raimondai, kaip mus girdite?
1: Sveiki, puikiai girdžiu.
0: Puikiai, ar ne? Supratau. Ačiū Jums, kaip visada, kad radote dar kartą laiko pasidalinti savo žiniomis. Dar norėčiau pradėti turbūt nuo tokio bendro klausimo. Ar daug per metus gaunate kompensavimo prašymų susijusių su gyvūnais?
1: Iš tikrųjų, Ergo bendrovėje tokių prašymų turime kasdien ir žalos nutikusios susidūrus su gyvūnais iš tikrųjų yra tokia liūdna kasdienybė, nes iš tikrųjų tų gyvūnų Lietuvoje ir miškingose vietovėse iš tikrųjų netrūksta. Tačiau, kai kalbam apie gyvūnus, visą laiką atrodo, kad mes kalbam tik tai apie avarijas, kuomet didesnis ar mažesnis gyvūnas išbėga į įvažiuojamąją dalį ir įvyksta tas eismo įvykis. Tačiau lygiai taip pat gyvūnų keliama grėsmė, jinai gali laukti netgi visiškai atrodo ramioje aplinkoje, kai automobilis yra nenaudojamas, ypač jeigu tai nutinka ilgesnį laiką. Tai ir šiuo atveju mes kalbame apie įvairių smulkių graužikų padaromą žalą, kuomet tai vėlgi yra gyvūno padaryta žala automobiliui.
0: Supratau. O kalbant apie graužikus, tai čia kalbame apie kokias tai peles ar dar kokie tai gyvūnai eina į visą tą sritį, net nežinau kaip pasakyti.
1: Kiek tenka matyti iš tų atsitikusių žalų ar iš būtent nukentėjusių vairuotojų paaiškinimų, nes kartais jie ir mato tą gyvūną, pastebi, kad jisai tenai kažkur tai buvo. Tai dažniausiai tai žinoma yra tie smulkus graužikai kaip pelės, žiurkės ar panašus, tačiau lygiai taip pat yra ir kiaunės, kurių mes sutinkame ne tik tai miškuose ar kažkur tai sodybose, bet jų yra tikrai nemaža populiacija ir tam pačiam Vilniaus centre, kur brandesnių medžių parkai, tai tokiuose parkuose tų kiaunių tikrai gyvena ir jos kaip taisyklė mėgsta būtent automobilių tam tikras detales, galbūt kažkokia turi jos, aš nežinau, ar skonį, ar kvapą tos detalės, jos mėgsta įsikurti į labiau prieinamas vietas ir tiesiog tenai savo dantims suniokoti tas apdailas, kažkokias guminės detalės ar dar kažkokius kitus dalykus esančius aplink variklio skyrių automobilyje.
0: Supratau. O kiek žalų yra būtent susiję su graužikais? Pavyzdžiui, ar daugiau būna su tais dideliais gyvūnais susidūrimai, ar daugiau, pavyzdžiui, su tais mažaisiais graužikais tų žalų nutinka vairuotojams?
1: Tikrai su dideliais gyvūnais žalų patiriamų skaičius yra gerokai didesnis, tačiau netiekiau mažai ir su smulkiaisiais gyvūnėliais tų žalų nutinka, tai pernai metais Ergo bendrovėje tokių buvo veik 70. Šiais metais per pirmuosius šių metų mėnesius tokių įvykių registravome 13 atvejų, tai nors ir atrodo tas skaičius nėra labai didelis, bet tendencijos išlieka tos pačios, kad to žalos vis tiek jos nutinka ir į savaitę po vieną kitą tokį įvykį registruojame.
0: Supratau. O kokios, pavyzdžiui, žalų, tos kainos, kaip jos varijuoja, pavyzdžiui, kokie galbūt net rekordai yra didžiausiai užfiksuoti, kokią žalą padaro tie graužikai?
1: Tai jeigu pernai tokių žalų bendra nuostolių suma viršijo 28 tūkstančius eurų, tai iš tų 13 šiais metais registruotų žalų išmokų suma jau viršijo 10 tūkstančių eurų. Tai iš tikrųjų matom, kad žalų yra kol kas mažiau, bet sumos sparčiai vejasi. Iš tikrųjų pernai metų skaičius. Ir čia gal svarbu yra paminėti, kad žiūrint tą pačią statistiką, vidutinė vieno tokio įvykio išmoka pernai sudarė apie kiek daugiau nei 400 eurų. Šiemetgi tendencija yra priešinga, mes kalbame apie dvigubai didesnius nuostolius ir suma siekia beveik 800 eurų. Tai iš tikro matom, kad atrodo tas mažas gyvūnėlis, ką jis galėtų padaryti, vis tik jis gali sukelti tikrai nemenkus nuostolius.
0: Taip, mažas gyvūnėlis, dideli nuostoliai, būtų galima tokią kaip frazę net pasakyti. Kaip, pavyzdžiui, galime atkreipti dėmesį, kad gal ir iš mažų, gal pirmą kartą nelabai reikšmingai atrodančių detalių, lengvų pažeidimų, jo galbūt jau kažkoks gyvis pradėjo darbuotis tavo automobilyje?
1: Dažniausiai, kiek teko matyti tokiu atveju, tai tuos mažuosius gyvūnėlius labai traukia būtent po variklio dangčiu esanti izoliuojanti medžiaga. Ir pirmas požymis, kad kažkas tenai įsisuko, tai būna tos medžiagos, tiesiog kabantys skutai atidarius variklio dangtį. Tai jau galima įtarti, kad ten kažkas iš gyvūnų yra įsisukęs, jis kažką tai pajautęs ir pradeda savo tą niokojantį darbą. Tai pamačius, iš tikrųjų reiktų detaliau apžiūrėti visą variklio skyrių, kadangi graužikai neapsiriboja dažniausiai vien tik ta izoliacinė medžiaga, juos traukia ir laidai, kurie būna tam tikra izoliacinė medžiaga padengti, kuri vėlgi kažkokį turi tikrai masinantį poveikį šitiem gyvūnam, visokios žarnelės guminės ar kažkokios kitos izoliacinės medžiagos, taip pat oro filtrai ir panašus dalykai. Tai visi tie elementai iš tikro gali būti iš pirmo žvilgsnio net ir nepažeisti. Jie galbūt kažkur tai giliau bus prakasti, giliau bus paniokoti ir tam nutikus. Tai nebus vien tik tai tokia estetinė kažkokios tai izoliacinės medžiagos žala, bet iš tikrųjų gali sukelti pakankamai rimtus gedimus, nes jeigu bus pažeistas laidynas, tai žinoma gali lemti ir kažkokį tai trumpą jungimą ar kažkokių tai elektronikos sistemų gedimus, kurie iš tikrųjų gali turėti ir pakankamai rimtų pasiekmių eismo saugumui.
0: Tai gali, žodžiu, padaryti tiek žalos, kad realiai grėsti ir pavojus gyvybė, ar ne?
1: Tam tikrų saugumo sistemų, žinot, neveikimas kritiniu momentu tikrai gali sukelti pakankamai didelį grėsmę vairuotojui. Laimė, kad šiuolaikiniai automobiliai, nors jie ir pilni tos visos elektronikos, bet jeigu kažkas veikia netinkamai, automobilis dažniausiai jau informuos vairuotoją prietaisų skydelį atitinkamą kažkokią tai lemputę, kažkokiu klaidos kodu. Tai tokių dalykų iš tikro tikrai nereiktų ignoruoti ir pamačius kažkokią tai papildomą lemputę, tikrai reiktų pasižiūrėti atidžiau, pakėlus variklio dangtį, ar ten yra kažkokių tai požymių, kad būtų įsisukęs mažasis graužikas ir padarė savo juodą darbą. Ypatingai, jeigu automobilis yra laikomas ar ilgesnį laiką kažkokioj atokesnėj vietoj prie miškų, sodyboje, ar kaip ir sakau, tam pačiam Vilniaus centre, jeigu tai yra brandžių medžių parkas, tikrai tikėtina, kad žala gali būti padaryta ten gyvenančių gyvūnų.
0: Supratau. Na, klausant jūsų, tikrai, manau, būtų pravartu automobiliams turėti dar vieną naują lemputę, kur nežinau, kokia voverė yra pavaizduota ir sako, kad yra tikimybė, kad kažkas tikriausiai greužia jūsų laidus. Nemanot, kad būtų geras dalykas tokią lemputę turėti automobiliuose?
1: Tikrai gera idėja. Manau, kad su šiuolaikinėm technologijom gamintojai galėtų kažką panašaus įdėti.
0: Dar viską apibendrinant, tai kaipgi mes galime nuo to apsisaugoti? Kokių prevencinių priemonių mes galime imtis? Ar yra kažkokie, nežinau, galbūt purškalai, ar čia tiesiog grinai, na jau patikra turėtų automobilio būti pastovi?
1: Sunku iš tikrųjų pasakyti, kokie tie, žinot, repelentai galėtų būtent atbaidyti. Galbūt vieni atbaidys tokį graužiką kaip pelę ar žiurkę, bet neatbaidys kiaunės, kurie lygiai tokią pat žalą gali padaryti. Tai tikrai sudėtinga kažkokį tai vieną metodą ar vieną, taip sakant, vaistą įvardinti. Sakyčiau, gal tiesiog reikia daugiau atidumo, ypatingai, kaip ir sakiau, jeigu automobilis ilgesnį laiką stovi kažkokioje tai miškingoje vietovėje, yra nenaudojamas, tai galbūt prieš sėdant važiuoti, gerai apsižiūrėti, pakelti tą variklio dangtį, pasižiūrėti, ar izoliacinės medžiagos nėra kažkaip tai pažeistos. Ir tiek, o kad tie nuostoliai būtų mažesni arba tas lengvesnė jų našta būtų, tai žinoma pagelbėja kasko draudimas, nes tokia žala dažniausiai yra dengiama kasko draudimu.
0: Supratau. Ačiū dar kartą už jūsų pasidalintą žinias, na ir tikrai tikiu, jog pravers, tai mūsų klausytojams dažniau, galbūt dažniau galės jie patikrinti, gal susipras dažniau patikrinti savo automobilius ir galbūt net apsisaugos nuo tų nemalonių pasekmių. Tai buvo Ergo transporto žalų skyriaus vadovas Raimondas Bieliauskas. Ačiū jums ir geros dienos. Iki.
1: Ačiū. Gražaus vakaro. Radio stotis Kelyje.

0: Vairuotojau, prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, įsitikink, kad tai daryti saugu. Ir duok kelią, nekliudyk kitiems eismo dalyviams.
1: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt

0: Metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.lt.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
4: Kelyje radaras.
5: Kelyje radaro valanda prasideda, bičiuliai, 7 minutės po 17 valandos ir dabar dalinsimės visą aktualiausią informaciją, na ir taip pat jūs kviečiame sudalyvauti radaro valandoje, kuomet ir laukime jūsų tų pačių aktyviausių pranešimų piko valandos metu. 0611-21000, rašykite, skambinkite ir Facebook'e mes esame visada aktyvūs. Jeigu norite šiuo metu su manimi gyvai susibendrauti, na teks parašyti žinutę, dabar gyvai skambučių aš nepriimsiu, bet na, bet jau tuomet, jeigu norite paskambinti, tada teks palaukti, kol šis pirmasis radaras pasibaigs. Gerai, o dabar kviečiu jūs sužinoti, kas Vilniuje vyksta šiuo didžiuoju piko metu. Na ir pradėsime nuo galimų radarų Vilniuje. Nuo tų galimų radarų Vilniuje šiandien tiesiog yra tikrai labai mažai. Na, arba bent jau tų pranešimų nėra gauta. Na gerai, vienas įspėjamasis pranešimas yra Laisvės prospekte. Truputėlį toliau už Pilaitės prospekto pavažiavimą. Bus ten netoli Hesburgerio. Turime vieną pranešimą, bet panašu, kad čia visgi yra įvykęs eismo įvykis toliau už Pilaitės prospekto pavažiavus ties tuo pačiu Hesburgeriu. Tad, na, čia radaro tikimybė iš karto sumažėja nuo, nežinau, nuo 90 iki 0. O visur kitur, na, panašu, kad tikrai radarų nėra šiuo metu Vilniuje, tad keliaujame į eismo įvykių skilti, kur eismo įvykių taip pat nėra, bet spūšių tikrai yra nemažai šiuo metu. Liepkalnio gatvė link Liepkalnio gatvė Žirnių ir Minsko plento sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvė sankryžos iš centro, Jesinskio gatvė link Jesinskio Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvė žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link tunelio, važiuojant, na, bent jau toks pranešimas iš tikro keista tiesiog link tunelio. Na, kaip rašyta, tai perskaitysime. Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro. Na, tad kol kas Vilnius tik spūstimis pasižymė, nei kokių eismo įvykių, nei kliučių keliuose nėra. Na, tad visada gera tai girdėti ir žinoti. Taip, turime prabangę fotosesiją. Ačiū mūsų klausytojui Klaipėdoje Valdemarui, kuris praneša, jog Šilutės plente ties statybininkų Maksima radaras yra. Prabangi fotosesija, Holivudo režisieriai, kaip norite, taip vadinkite, bet jeigu čia važiuosite per greitai, teks brangiai susimokėti. Taip, ar turime dar kokių įvykusių eismo įvykių šiuo metu Klaipėdoje? Panašu, kad ne, tad keliaukime prie spuščių. Lipkių gatvė tikrai labai smarkiai spaudžiasi iki statybininkų prospekto, na, ten galima sakyti, iki pat 141 kelio, tikrai liūdna situacija. Na, prieš kokių, na, gerų 15 minučių klausytojas Valdemaras minėjo, jog važiuojant link Jakų žiedo, na, ten nebuvo jokių kliučių, bet nuo Jakų žiedo 141 kelių link Šilutės, na, ten jau kilo problemų, važiavo, na, greičiau apie 50-60, nebuvo ten tokios didelės spūsties, bet buvo lėtesnis judėjimas. Na, bent jau dabar link Šilutės jau yra traktuojama kaip ir spūstis, taip pat ir link Jakų žiedo nuo Šilutės, taip pat turime jau, na, spūsti iki 5 minučių. Na ir taip, Vilniaus plentas tikriausiai keiksnojasi klaipėdiečiai šiuo metu Vilniaus plente, na, nes sugalvojo tengi, na taip, tų kelių darbų reikia, na bet kiek teko skaityti ir žiniose, tikrai kažkaip nesusitarusi ten Via Lietuva tos kelio darbus pradėjo ir panašiai, na tad dėl to tokias pustis ir turime. Tad važiuojant nuo Banginio žiedo, toliau Vilniaus plentu link Jakų žiedo ir nuo Jakų žiedo ir tiltu atvažiuojant nuo Vilniaus pusės link Vilniaus plento, na žodžiu, tikrai tų spūsčių yra, kur tik tai bepažiūrėsi. Tilžės gatvė žiūrint nuo Šilutės plento link Jakų žiedo, ten taip pat protarpiais yra to aktyvesnio judėjimo, toliau ir Mokyklos gatvė link Joniškės gatvės važiuojant irgi turime spūsčių. Taip, toliau, na, truputėlį toliau už Akropolio lengvas pasispaudimas link Paryžiaus komunos gatvės Taikos prospektu, Minijos gatvė iki sausio 15-osios. Iki 10 minučių turime pasispaudimą. Turime ir Daukanto gatvę iki Herkaus Manto gatvės apie penkias minutes Dariaus ir Girėno gatvė link Herkaus Manto gatvės ir pati Herkaus Manto gatvė iki Dariaus ir Girėno gatvės. Na, ten tikrai Herkaus Manto gatvėje šiuo metu irgi yra sujudimo tarp Šiaurės prospekto važiuojant ir tarp Dariaus ir Girėno gatvės. Liepų gatvė ten ir nuo Gintaro baldų ir nuo Senukų pusės link Šiaurės prospekto pasispaudžia ir toliau jau už Senukų Liepų gatvė iki į Gindulių pusę važiuojant iki pat žiedo, kur yra Rimi supermarketas ir kur pasibaigia Dangaus gatvė, ten irgi turime nemažas spūsti, kurioje reikia pastoviniuoti. Kaip visada Jaunystės gatvė irgi Liepų gatvėje važiuoti norint teks pabūti, gal ir daugiau nei 5 minutės Kretingos gatvė iki Klaipėdos gatvės važiuojant energijai iki 5 minučių spūstis. Ir dar viena galima, tikrai galimas įspėjimas, galimas radaras yra Pajūrio gatvėje netoli Tuopų gatvės, labai mėgstama vieta taip pat fotosesijoms, tačia kviečiu jūs neskubėti ir irgi prižiūrėti savo automobilio greitį. Ir tai viskas, ką galėjome pasakyti šiame pirmajame aktyvuotame radare, toliau lauksime jūsų žinių, gera muzika čia jums ir toliau žinoma gros, o kuomet galėsime, atvyksime ir aktyvuosime antrąjį radarą. Likite su radijų kelyje.
6: Radijos stotis.

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
1: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską. Net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
5: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
5: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
6: Kelyje radaras.
7: Antrasis kelyje radaras yra aktyvuojamas, pasižvalgysime į visą informaciją surinktą tiek bendrai, tiek kartu su jūsų pagalba ir toliau kviečiame dalintis. 0611 21 000, skambinkite, kuomet aš jau, nešneku eterio ir esu neaktyvavęs radaro. Jeigu norite gyvai dabar su manimi pabendrauti, galite rašyti mums į Facebooką, galite rašyti žinutes, kurias tikrai gyvai eteryje dabar perskaityčiau. Bet dabar žvalgomės radare. Ką radaras mums sako Vilniuje, vėliau vyksime ir į Klaipėdą. Ir ar turime, kokių prabangių fotosesijų įspėjimų, kur gali būti vienas ar kitas radaras šiuo metu Vilniuje? Vilnius šiandien kaip neįtikėtinai yra švarus nuo visų tų radarų, tad panašu, kad nelabai ką čia iš šitos temos ir bepasakysime. Bet turime ką pasakyti tikrai iš spūsčių. Bet dar turime ir vieną eismo įvykį. Naugarduko gatvėje 98 tas eismo įvykis yra, o spūsti šiuo metu. Liepkalnio gatvėje link Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos, taip pat ir Minsko plento sankryžos iš centro. Toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Taip, toliau stebime situaciją. Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvių sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro. Dabar keliaujame į Klaipėdą pasižvalgyti, kas čia yra ir ką Klaipėda mums pasakys. O Klaipėdoje vis dar vyksta prabangiosios fotosesijos. Šilutės plente prie statybininkų Maksimos, jeigu teisingus rašiau taip, Šilutės plentas prie statybininkų Maksimos radaras yra pastatytas. Čia būname kaip niekada saugiai ir per daug neskubame. O toliau, eismo įvykių jokių bent jau nematyti yra, ir štai kaip pasakai nematyti, turime tą eismo įvykį nuo Tilžės gatvės, važiuojant mokyklos gatve link Joniškės gatvės pusės. Čia prie Baltic Auto yra įvykęs eismo įvykis. Būkite čia atsargus mokyklos gatvėje. O toliau, taip, Lipkių gatvė link Šilutės plento. Ten mes turime pasispaudimų, galima skaityti iki pat 141 kelio, taip pat ir Pramonės gatvėje, norint važiuoti į Lipkių gatvę, čia nuo Šilutės, sakykime taip, nuo Rimkų gatvės pusės arba nuo Klaipėdos transekspedicijos, ten turėtų ir tas pastatas būti iš tos pusės, tad važiuojant nuo čia link Lipkių gatvės, virš 10 minučių teks pastoviniuoti. Taip, Jakų žiedas, šiuo metu spaudžiasi labiausiai iš Vilniaus plento pusės, Vilniaus plente vyksta kelių darbai, tad atvažiuojant ten nuo Jakų žiedo pusės į Vilniaus plentą, ten tiek ir tiltu, tiek ir nuo žiedo važiuojant, tų spūsčių yra ir taip pat nuo Banginio žiedo važiuojant link Jakų žiedo ir ten tų spūsčių tikrai bus. Šilutės plentu link Tilžės gatvės irgi turime pasispaudimų, na ten galima sakyti nuo Klaipėdos šalituvų terminalų, tos spūstis yra pasidariusios. Mokyklos gatvė, link Joniškės gatvės taip pat turime ir ten pasispaudimų. Toliau Naujo uosto gatvė iki pat Dariaus ir Grieno gatvės, wow, ir ten tikrai yra pasispaudimas, taip pat ir Herkaus Manto gatvėje atvažiuojant link Dariaus ir Grieno gatvės. Ir matome taip pat Liepų gatvę. Nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spaudžiamės ir taip pat į kitą pusę link Gindulių važiuojant, taip pat pasispaudimas yra iki pat Dangaus gatvės pradžios, 1X maksimos, na, teks pastuvinioti ten virš, na, apie 15 kokių minučių, tai tikrai, gal, na, tikrai virš 10 ir iki 15, bent jau mano turimomis žiniomis. Jaunystės gatvė iki Liepų gatvės ir ten yra tų spūsčių, apie 5 minutės teks pabūti, na ir taip, atrodo, kad šiuo metu tai turėtų būti viskas, ką galėjome pranešti. Na, vienoje vietoje turime tokių gal įspėjimųjų pranešimų, jo galime sutikti radarą Kauno gatvėje ties Kauno Akropoliu, na, prieš Kauno Akropolį, bet atvažiuojant nuo Paryžiaus Komunos gatvės pusės arba nuo Vaidilos aikštės arba nuo Technoramos pusės, taip, ties Akropoliu, na, čia duodu tokį kaip įspėjimą į ženklą, ar čia tikrai ta fotosesija yra, galbūt ir ne, bet tiesiog pasisaugokite. Jeigu pavyks, kaip visada, jeigu pavyks, sugrįšime į trečiąjį radarą, na, o jeigu ne, kviečiu ir toliau mus dalintis informaciją, jeigu tikrai tas bus informacija verta dėmesio ir bus verta pasidalinti Vilniaus ir Klaipėdos stotyje, būtinai ją pasidalinsime, aš keliauju į Kauną, na, o jeigu čia atrasime laiko, atvyksime ir į trečiąjį radarą. Nuo iki tol, gera muzika ir 18 valandą tikrai susigirdėsime paskutinėse šio vakaro žiniose.
1: Radio

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 860101016. Telefonas 860101016.
2: Sodo darbai. Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kerchera akumuliatoriniai sodų įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl galimos pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą buvusiam kandidatui į prezidentus Eduardui Vaitkui pernai lankantis Baltarusijoje. Apie tai rašoma Birželio 5-osios prokuratūros dokumente Vaitkui, kurį matė BNS. Šią informaciją antradienį taip pat patvirtino generalinė prokuratūra. Dokumente nurodoma, kad Vaitkus tyrime buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas. Be to, jo atžvilgiu teisėsauga taikė baudžiamojo proceso kodekse numatytą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs taikos deryboms su Maskva, rašo estų laikraštis Postimes. Per bendrą spaudos konferenciją su Estijos prezidentu Alaru Karisu Zelenskio buvo paklausta apie jo taikos darybų viziją, įskaitant galimus dalyvius ir pageidaujamą rezultatą. Kalbėdamas apie idealų taikos darybų rezultatą, Zelenskis pareiškė, kad tai gali būti tik karo pabaiga. Pekinas antradienį pareiškė griežtai nepritariantis jungtelį būti tik karo pabaiga. Pekinas antradienį pareiškė griežtai nepritariantis jungtinių valstijų sudarytam

0: Kinijos įmonių teisės ir interesus. Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas M53 Skalvis pratybų Baltops 2026 metu reagavo į pagalbos signalą. Evakuaciją atliko Vokietijos pakrančio apsauga. Šis incidentas buvo ne pratybų scenarijaus dalis, o realus pagalbos prašymas jūroje, į kurį Skalvis reagavo vadovaudamasis tarptautinėmis jūrinės paieškos ir gelbėjimo procedūromis, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Laivas reagavo į radio ryšių gautą pagalbos signalą iš burinės jachtos, kurios įgulos narys patyrė traumą. Skalvio įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru, pasiūlė savo pagalbą ir, gavusi nurodymą, pajudėjo į nelaimės vietą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Kraustaisi, pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji, pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.
2: Piko valanda.
3: Piko valanda atvyksta čia jau paskutiniai laidos valandai. Smagu, kad ir toliau esate su mumis. Gera žinoti, kad na ir atėjus vakarui, galbūt po darbų jūs esate su mumis, galbūt vis dar dirbate keliuose. Na, tikiu, kad ir tikrai nemaža dalis ir autobusų, troleibusų vairuotojų mūsų klauso, tad linkėjimai ir jums, na, o iš jūsų sulaukti žinių yra tikrai, na, galima skaityti tą pati grietinėlę, nes jūs važiuojate keliuose Vilniuje, Klaipėdoje ir, na, kuo puikiausia informacija tikrai galite pasidalinti, jog, na, tos pačios gatvės viską, na, tikriausiai geriau nei niekas kitas mieste, šiuose miestuose, nei jūs šių kelių nežinote. Taip, vykstame į Vilnių ir į Klaipėdą žvalgytis, ką galime jums šiuo metu pranešti, beje, 16 minučių po 18 valandos yra šiuo metu, visai neužilgo sužinosime ir kokie orai mūsų laukia artimiausių metų, ir po to, beje, po 15 maždaug minučių turėsime ir savaitės atradimo rubriką, o joje atlikėja Gret pristatys savo naujausią kūrinį. Na, tikrai, dažnai tie singlai jau išeidinėja ir kuo toliau vis arčiau artėjame prie jos mini albumo. Ta dar viena daina ir dar viena žingsnis arčiau mini albumo, tad pakalbėsime apie dainą, apie artėjantį mini albumą ir, na, kaip visada, gera turėti geras atlikėjas mūsų eteryje ir, na, tikrai labai smagu jums tas dainas pagroti, tad 18.35 savaitės atradimo kviečiu laukti. Vilnius šiuo metu. Ar turime įspėjimųjų pranešimų apie radarus, kur galite jų tikėtis sutikti? Na, radarai tikrai šiuo metu nešviečia Vilniuje ir, na, tikrai iš tikro yra keista, nes, na, Vilniuje tikrai galbūt tik tai vienoje, vietoje turėjome tą nušvitimą, kuomet, na, švietė tas radaras, bet dabar tikrai yra ganėtinai ramu. Tad keliaujame į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykių skiltyje taip pat šiuo metu eismo įvykių nėra fiksuojama. Tad spūstis, o spūščių tikrai, žinokite, yra Vilniuje. Liepkalnio gatvė, link Liepkalnio gatvės, Žirnių gatvės ir Minsko plento sankryžos iš centro. Olandų gatvė link Olando žiedo, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro. Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės važiuojant. Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžą. Toliau pažvelkime, ką dar mes turime. Švitrigailos gatvėje link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. O dabar žvalgomės į Klaipėdą. Kas vis dar Klaipėdoje vyksta po visų radaro valandų? Na, o taip, Klaipėdoje panašu, kad jau nebeturime Šilutės plente prie statybininkų Maksimos radaro, tad čia galime galbūt kai kuriuos vairuotojus pradžiuginti. Na, tikrai abejoju, ar kažkas nuliūdo, jog radaro nebėra. Taip, vis dar važiuojantiems nuo Banginio žiedo Vilniaus plentu link Jakų žiedo, ten trumpoje kelio atkarpoje dar reikės truputėlį pasispušiuoti apie 5 minutės, taip, ir atvažiuojantis nuo Dariaus ir Grieno gatvės, na, taip pat lengvas pustis iki Herkaus Manto gatvės, taip pat ir Herkaus Manto gatvė, na, ten tiek įvažiuojant nuo Dariaus ir Grieno ir tiek išvažiuojant nuo Herkaus Manto į Dariaus ir Grieno gatvę, ten tų spuščių taip pat minimalių yra. Taip, toliau, ką dar galime pasakyti, jog Pajūrio gatvėje vis dar vyksta prabangi fotosesija ties Tuopų gatve, čia pasisaugome, čia radaras tikrai egzistuoja ir, na, jums pačių geriausių žinių, kurie mėgsta viršyti greitį, tikrai net neš. Liepų gatvėje, už senukų truputėlį toliau, Spūstis, ką čia daugiau be pridursi, turime spūsti. Iki Dangaus gatvės pradžios, 1XO Maximos, ten na, teks pabūti tikrai bent, manau, apie 10 kokių minutėlių, gal šiek tiek mažiau, bet kantrybės bet kuriuo atveju reikės turėti. Jaunystės gatvė taip pat apie 10 minučių pasispaudimas iki Liepų gatvės yra. Ar dar kažką galėčiau pridurti? Atrodo, kad nebe. Tad Vilniuje, Klaipėdoje tokios kelių naujienos yra šiuo metu, o dabar kviečiu šiek tiek atsipūsti nuo visų kelių, nuo visų spūsčių ir kitų dalykų. Dabar pakalbėkime apie orus. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 4 iki 9, per perkūniją. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 24 laipsniai, ir Vilniuje 23 laipsniai aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas, pirmasis šią savaitę, ir man tikrai labai smagu dar kartelį pakviesti į mūsų eterį, pasisveikinti ir pristatyti savo naujausią dainą, ir taip pat jau po truputėlį su kiekviena daina artėjame ir prie šios atlikėjos mini albumo išleidimo. Ir kviečiu pasitikti atlikėją Gret, kuri dalyvavosi ir Eurovizijos atrankose, ir naujajame hite, ir ji pristatys šiandien savo naujausią dainą Laikas sustoja. Labas, kaip laikaisi, kaip mus girdi?
2: Labas, labas, ačiū, kad paskambinai, labai smagu sugrįžti į laidą.
1: Vau, wow, mums taip pat labai smagu tave girdėti. Vis dar laiką Anglijoje leidi šiuo metu, gal jau Lietuvoje esi?
2: Taip, ir paskutinės dienas skaičiuoju, paskutinės savaitės kraunasi daiktus, tai tokia realybė tikrai atėjo, kad po biškį grįžtų į Lietuvą. Tas momentas vis arčiau ir arčiau.
1: Supratau, kokios emocijos šiaip grįžtant į Lietuvą, jau labai, labai pasilgai.
2: Labai labai pasilgau, labai laukiu, labai aplamai laukiu vasaros, nes turiu daug koncertų, bet iš tikrųjų šiek tiek baisu, nemeluosiu, nes daug metų čia praleidau ir augau, gal 6 metai, ne visiems daug, bet man daug, ir palikti šitą šalį irgi truputį baisu ir taip pradėti lik nuo nulio, kurti ryšius, tai baimės yra, bet noras didesnis.
1: Supratau, tai jau visam laikui kraustis į Lietuvą.
2: Taip, tai tikrai tų ryšių dar nepamesiu su Anglija, bet planuoju taip.
1: Vau, wow, geras. Na vis tiek, tas permainos tikrai kartais gąsdina, bet na vis tiek kartais jų gyvenime reikia patirti. Greta, vėl susitinkame eterį, jau vos nepastovė mūsų viešinė tampi ir šiaip nestabdai. Atrodo, kepi dainas paskutiniu metu kaip, na nežinau, skanė mėsą ant griliaus. Ir ar tai tavo paskutinė daina iki tavo mini albumo išleidimo?
2: Taip, tai sekantis etapas, už kelių savaičių pasirodys mini albumas, pavadinimas Sukasi galva. Tai jame bus dar viena nauja daina, bet iš viso bus 4 dainos. Tai taip, iš tikrųjų, daug kitų dainų vis leidžiu, nesustoju, bet dabar vėl laikas tokiam įkvėpimui, prisigaudimui muzikos ir inspiracijos, ir tai manau šiek tiek reiks palaukti iki dar naujos muzikos.
1: Supratau, tai dabar išsileisi albumą, truputėlį atsigausi kūrybiškai, pakoncertuosi, sakei šią vasarą, tai tikriausiai tų minčių tikrai turėtų naujų atsirasti, ar ne?
2: Būtent, tai labai laukia.
1: Supratau. Klausant šios tavo dainos, laikas sustoja, aš kažkaip pagalvojau, kaip čia išsireikšti. Atrodo, kartais, nors ir negyvenome, ar galbūt miglotai prisimename tą kažkurį laikotarpį, jaučiame tą nostalgiją būtent na, tam kažkokiam laikotarpiui. Ir šitos dienos klausant, tai tikrai jaučiuosi lyg 2000-aisiais kokiais. Ar galėtum tam pritarti, ar čia tiesiog toks kaip sutapimas?
2: Iš tikrųjų, tokios minties aš pati rašydama visai neturėjau, bet tikrai išgirstu jau ne pirmas kartas, kad tokia nostalgija, tikrai va tokia 2000-ieji žmonėms primena. Tikrai mačiau ir kelius komentarus, ir žmonės paminėjo, tai tas labai smagu, kad gal ir nespecialiai, bet į kažkokį stilių, kažkokią erą būtent pataikiau. Man ta era iš tikrųjų labai ir patinka, labai prie širdies ir visai to patenkintas, bet nespecialiai tas buvo darbas.
1: Supratau, na tiesiog tikriausiai natūraliai gaunasi tai parašyti, bet skamba tikrai labai, labai gerai. Šioje dainoje patikro ir bosinė gitara, ar ne, kiek teko matyti kredituose dainos?
2: Taip, tai tuo labai labai didžiuojasi, aš kaip ir daugelį dienų bosinės gitaros partiją parašau, bet leidžiu profesionalams įrašyti, kiek jie nori dar pataisyti, bet šį kartą viską dariau pati, tai wow. Tas labai labai smagu būti ne tik vokalistė, ir galbūt pavyks koncertuose gyvai ir man su bosine gitara pritarti savo.
1: Wow, o iš tikro, žinok, kiek tenka matyti YouTube'e, tai tikrai paskutiniu metu bosinė gitara, na, tikrai keliauja į mainstreamą, galbūt net labiau nei pačios gitaros, visi bosinės gitaros YouTuberiai ir panašiai, tad manau, kad labai pataikai į tą reikiamą sferą. O šiaip ilgai groji bosinė gitara dabar?
2: Tai man atrodo jau treti ir ketvirti metai, bet aš visiškai savo mokslę nusipirkau, nes norėjau būtent išmokti rašyti muzikai bosinės gitaros partijas. Tai tikrai sumoka visą pačiai mokytis ir tą laiko atrasti, bet kaip ir sakai, bosinė gitara yra kažkas labai kieto ir ypač dar, kai mergina groja, tai man visą labai fainai labai palaikau.
1: Tik, tikrai taip. Ir žinok, tikrai atkreipiau dėmesį, nes tos tavo natos, kurias pasirinkė, tai nėra, žinai, kaip tos vadinamos rūtinės natos, tiesiog vieną stygą laikai, bet labai įdomu, labai įdomias natas pasirinkė. Na, taip lyg improvizuotum grodama, tai, na, net nežinau, kaip kitaip pasako, tai bosistai, bet toks, na, žinai, sexy sound, galiu pasakyti taip, tai tikrai labai gerai groji šioje dainoje.
2: Ačiū.
1: Taip. Kokia šios dainos atsiradimo istorija? Galėtum papasakoti, ar ne? Išsiaiškinom, kad tu ją groji bosinė gitara. Galbūt nuo bosinės gitaros natūrų atsirado ši daina, ar čia kažkas giliau yra?
2: Tai šią dainą mes kartu parašėme, bent jau pradžia prasidėjo su mano gitaristu. Labai ieškojom kažkokių įdomių akordų, naujų skambesių. Ir su akustinė gitara kažkaip kažką bandėm, viskai taliojom pirštus, mes mėgstam labai paeksperimentuoti su akordais. Tai kažką netyčia taip suradom, įrašėm ir visą tai įsivystė į, galbūt visai kitaip įsivaizdavom skambesį dainos, įsivystė į tokį būtent R&B šokių, tokią lengvą muziką. Ir visiškai pakeitėm ten tą akustinę gitarą, išėmėm, palikom gražų pianiną. Tai daina prasidėjo taip, o pati mintis dainos tai yra vėlgi, kaip ir visada, apie meilę, apie kažkokį tai ryšį žmogui, su kuriuo tiesiog užsimiršta laikas ir norisi šokti ir pamiršti viską, kas dedasi, tiesiog taip, tokį laikas. Jausmą norėjau išreikšti.
1: Taip, žinai, kai galbūt, kai labai gerai leidi laiką, dažnai sako, kai labai gerai leidi laiką, tai, na, laikas eina labai greitai, bet turbūt, kai jau žiauri gerai leidi laiką, tai galbūt ta laikas ir sustoja. Kas čia žino.
2: Taip, taip su tokia mintim.
1: Taip, geras. Taip pat šią dainą išleidai su videoklipu. Ir mano manimu, iš visų tavo klipų, na, čia tikriausiai turėjo būti daugiausiai tavo darbo ir pastangų sulaukęs filmavimas. Ar teisingai sakau?
2: Tai, taip, filmavau Lietuvoje ir tikrai tai buvo viena mano mėgstamiausių dienų mano gyvenime. Kažkaip tikrai labai smagiai praėjo filmavimas su tokia idėja filmuoti bare, ar tai liktis kažkoks klubas būtų su kokteiliais, daug šviesų, įdesių. Tokia buvo mano idėja ir radau labai gerą komandą, su kuria dirbome čia Kaune, filmavom Laisvės alėjai, Voyage by Knygnešys bare. Prisikvietėm labai daug žmonių, bet ta komanda tikrai buvo tokia gan maža, tai buvo aš, mano mama ir du filmuotojai, ir tada tiesiog žmonės, kurie atėjo padėti, noriai filmuotis į muzikinį klipą, išbuvom ten visą dieną, prišokom, prisiklausėm tos vienos dainos ir nuostabiai praleidom laiką ir labai džiuguosi rezultatu, atrodo puikiai, labai patenkintas.
1: Labai smagu matyti tą tokį natūralų, nežinau kaip pasakyti, natūralų progresą tiek tavo muzikoje, labai eksperimentuoji daug ir taip pat, na, kaip ir tavo muzikiniai klipai, taip pat matosi labai aiškus progresas. Na, teko pažiūrėti tavo visą YouTube kanalą, tai tikrai, na, čia yra tikriausiai tavo videoklipo kol kas yra ta viršūnė, kur tikrai atrodo labai profesionalu, labai įdomiai ir, na, tikiuosi, kad nuo šio žingsnio atsispirsi tik dar toliau. Tai tikrai gera tai matyti. Ar galėtum dar kartelį priminti, kada sulauksime tavo mini albumo? Kada jau ta tiksli data?
2: Tai mini albumas sukasi galva, išeis birželio 25 dieną. Taip pat dabar pati kuriu, kaip ir šnekam, kad yra tas progresas muzikos klipuose, dabar pati visiškai savo jėgom montuoju paskutiniosios dainos klipą, kuri bus mini albume. Tai irgi naujas toksai žingsnis, bet kol kas visai smagu, tai pažiūrėsim, koks bus tas progresas muzikinių video, bet tiesiog norėjau prisidėti pati prie to ir savo viziją ištransliuoti, tai turėtų, jeigu viskas pasiseks, pasirodyti ir dar vienas muzikinis klipas ir tada koncertai visą liepą.
1: Supratau. Tai kol kas šiaip tavo planai nesikeičia, ar ne? Albumo išleidimas taip pat minėjo, jog turės ir pasirodymų. Išvysime tave Kaune, jeigu neklystu kažkuriuo metu Lietuvoje. Tai manau, čia būtų puiki proga tau priminti apie savo planus dar kartelį.
2: Taip, tai labai labai visus noriu pakviesti, išgirsti mano mini albumą gyvai Kaune, Kauno kultūros centro terasoje, 18 valandą, Liepos 2 dieną. Renginys nemokamas, tai tikrai visus kviečiu praleisti vasaros vakarą kartu su daug muzikos, koncertuosim kartu su Juste Kraujelyte ir turėtų būti gražus R&B vakaras.
1: Super, labai labai gera žinoti ir Grete, kaip visada, labai smagu čia pristatyti tavo dainas, laukiam tavo naujausio mini albumo. O dabar norėčiau pakviesti visus radijo kelyje klausytojus ir pasiklausyti tos vienos dainos iš šio mini albumo Sukasi galva. Ir tai savaitės atradimas, ir tai yra Gret, jos naujausias darbas Laikas sustoja. Pasigarsiname savo kolonėles, o Grete, ačiū tau ir tikrai iki kitų susitikimų.
2: Ačiū, iki, gerą klausimą.
1: Visa.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, po savaitės atradimo atvykstu pas jūs jau paskutinį kartą. Čia pasisakyti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos kelyje. Na, taip pat noriu priminti, girdėjote ne per seniausiai savaitės atradimą, nubėkite pasižiūrėti atlikėjos Gret klipo Laikas sustoja, taip pat ir jos, nes klausykite jos naujausio mini albumo, birželio 25 dieną išeinančio, tad, na, tikrai tikiu, kad jūsų tas mini albumas nenuvils. O dabar nukeliaukime vis dar į Vilnių. Ir į Klaipėdą, na, pradėkime nuo Vilniaus. Ar dar turime čia, na, kokių pavojingesnių vietų, kur šiuo metu vairuotojai rekomenduotų pristabdyti savo automobilius? Kol kas tokių vietų iš tikro nesimato, bet matosi eismo įvykių Vilniuje ir truputėlį spuščių. Eismo įvykiai Vilniuje Paplūdimio gatvėje 6, Gariūnų gatvėje ties Dubiškių gatve 3 juostoje link centro, toliau Ažolyno gatvėje. Taip, atsiprašau, Dubliškių gatvėje, Gariūnų gatvėtės Dubliškių gatvė 3 juostoje link centro, taip pat Ažolyno gatvėje 10 ir atrodo tai yra viskas šiuo metu. Taip pat spūstys Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Gariūnų gatvėje, taip pat ir Gariūnų gatvėje link Oslo gatvės į centrą, važiuojant čia taip pat dar vis dar turime spūstį. Taip, na, o ką Klaipėda mums pasakys? Klaipėda mums pasakys, kad panašu, jog reikėtų pasisaugoti truputėlį Šilutės plente, važiuojant nuo Statybininkų prospekto, truputėlį toliau pavažiavus už 2 x maksimos, čia reikėtų pasisaugoti, čia neperseniausiai buvo ir prabangi fotosesija, tad na, čia nerizikuokite, gal vėl kažkaip į ten stebuklingai atsidūrė. Toliau iš eismo judėjimo, tai tikrai jau čia nebėra labai daug ką ir pridurti. Liepų gatvėje ten vos ties Dangaus gatve lengvas automobilių suvažiavimas vyksta, Vilniaus plente ten taip pat ne tragedija, apie 3 minutės teks pastoviniuoti nuo banginio žiedo važiuojant link Jakų žiedo. Na ir tai yra viskas. Kol kas tai yra viskas. Tikrai tai yra viskas tiek iš Vilniaus, tiek iš Klaipėdos kelių, tiek ir šioje Piko valandos programoje. Tad ačiū visiems, jog esate su mumis. Piko valanda čia baigia savo darbus. Susigirdėsime rytoj nuo 15 valandos, dar vienoje trečiadienio Piko valandoje. Čia su jumis buvau aš, Daumantas. Iki 19. Kviečiu važiuoti saugiai, gerų kelių, gero vakaro, gero poilsio. Iki rytojaus.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.